0: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: け、ヘンウェダミミョマレカ、ネヨティマトマネルソビマチアオ。ネヨティが、
2: 唐辛子。唐辛子。
1: トンレが、
2: 使う。
1: トゥエ、ない、ポンザが、
2: 使わない。使わない。
1: ピバリ、ピョジバンコミャ。
3: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
4: D シーズンへインターネットサミナマ、ナインポンザンクリア、ウパマリ、ディンハバリ、インターネットサミナマウンジジャワノ。
1: ディギネットはボスズガバ、ミヤピョレテワジャバ、トタシノ、ルマピピンピョジバ。
5: おすすめは何ですか？
2: おすすめ。
1: そらが、ニョンジネヤルディベヤバリ、サタウサイマ、
2: おすすめは何ですか？
1: あとにゅんじんな、ばみゃばれるみらいん、さいわなが、るちゃいみゃぞん、へや、さいえ、ごんゆうえ、かんぞん、へやご、にゅんばれめ。
4: け、なおとかお、ぴゃなたんび、らいぴょじば。
2: おすすめは何ですか？
1: てきにえ、ざらんご、なおとじんぴゃなたんばめ。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: あくさび、さじえカイトへさあさあめせかなぴばれ。ホカイドへ名前帳便利さりちゃうめせぴばめ。
1: 北海道は、ジャパンペンレ、オホースクペンレネ、パシフェイトモディアリ、ウィンヤンビシニラジャオ、ペンレザ、ペンレトラピシリ、ポチェワビ、ナパロンガン、シビントンガバレ。
4: グネン、ピジンガ、サモン、サモンガウリ、テイネメジアベノ。
1: ホテ、ホカイドへ、ペンレザリゴ、チャイテルウィ、ジャパンガン、ナマ、ミャイシジャレ、ダジャオ、ホカイドガトテ、サタゴン、ピアウェリゴ、ディダ、ディディガ、ゴンダイマ、マジャカナピロジャレ、ピリネムガウ。北海道がペンレザーでやだしぼんが、なげんじゃたんびれ、ティゴジョジャレ。あとてぴん、ホタテロコレ、ゴンガンが、ルチャイミャラジャン、なげんじゃう、ミャイウェ、テンポヨンチャイア
4: レデ。ホテノ？ホタテロ、オコモコワベ、ゲンビロベササ、サシミボンセン、セメササ、やだしえの？
1: ホテ、北海道が、セカンウィナガ、サタサンウィマソ、ガナンゼン、パゾンゼンウィネロタレ、エリティタイア、トウヒアリアレ。なび、ララササパンタレ、ビジンガ、サシミネ、タマジョウトリア、わさらいちんま、かんざれやだが、たむとじゃばれ。ほかいろうとめそいの、べべんれざるや、べちんまやだしぞんれ、そらご、いんりらとばるたいどまれかみゃ。とたしの、ディギニーへ、レクドジバンズが、しぜんご、ねたじゃめてまれ。
4: なとばまれ、てんねみやろうへ、ほかいどきじゃん、せれてんさばめ。なとばま、ぴんそんじゃめの。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员。
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说：
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说：
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说：“
3: わさび抜きね。”
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚：“
3: そちらは？”
0: 您呢？
1: 米亚回答说：“
2: 私はわさびをたくさん入れてください。”
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料。通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
2: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
4: わさび
0: 是山葵，
4: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
4: でください。
1: 耐型，
0: 耐型是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
4: 入れる
0: 的耐型
4: 入れない
0: 后面加上
4: でください，
0: 也就是
4: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的耐性后面加上
4: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话，客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
4: オレンジジュース
0: 是橙汁，
4: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
4: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
4: 氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
4: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
4: かける。
0: 它的ない形是
4: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
6: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
4: 唐辛子，唐辛子，
0: 动词用是
4: 使う，
0: 它的耐形是
4: 使わない、使わない。
0: 好，请回答。
5: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
4: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
4: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
4: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
2: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
4: わさび
0: 是山葵，
4: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
4: でください。
1: ない形。
0: 嗯，ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
4: 入れる
0: 的ない形
4: 入れない
0: 后面加上
4: でください。
0: 也就是
4: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
4: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
4: オレンジジュース
0: 是橙汁。
4: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
4: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
4: 氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁。调味汁是
4: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
4: かける。
0: 它的ない形是
4: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
6: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
4: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
4: 使う。
0: 它的ない形是
4: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
5: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
4: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
4: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
4: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
6: 私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第二十课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第二十课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形。
0: 嗯，ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください。
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
7: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
5: 唐辛子，唐辛子，
0: 动词用是
5: 使う，
0: 它的ない形是
5: 使わない，使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第二十课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第二十课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形，
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习，假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒，辣椒是
5: 唐辛子，唐辛子，
0: 动词用是
5: 使う，
0: 它的ない形是
5: 使わない，使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。
1: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
2: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
1: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
1: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
1: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼。

0: わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 잘 따라하셨어요。
2: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠。커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다。
3: 오렌지주스一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 내용을확인할까요？
3: 오렌지주스一つ。氷は入れないでください。
1: オレンジジュース하나。얼음은넣지마세요。
0: オレンジジュース
2: 는オレンジジュース。
0: 一つ
2: 는하나라는뜻이지요。
0: 氷
2: 는얼음입니다。얼음을넣지않기를바란다면、
0: 氷は入れないでください。
2: 라고하면됩니다。
4: かしこまりました。
1: 알겠습니다。
2: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠。
1: 네그럼따라서발음해보세요。
0: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
2: 다른경우도연습해볼까요？샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요。드레싱은
0: ドレッシング、ドレッシング。
2: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
0: かける
2: 를사용합니다。나이형은
0: かけない、かけない、
2: 입니다。자말해보세요。
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
2: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요？고춧가루는
0: 도가라시도가라시
2: 동사사용하다는
0: 使う，
2: 나이형은
0: 使わない使わない
2: 입니다。자말해보세요。
3: 도가라시와使わないでください。唐辛子は使わないでください。
2: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다。그대로외워보세요。
5: おすすめは何ですか？
0: おすすめ
2: 는추천할만한것이라는뜻인데요。음식점등에서
0: おすすめは何ですか？
2: 추천할만한것은뭐예요？다시말해서뭐가맛있어요？라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요。
1: 그럼따라서발음해보세요。
0: おすすめは何ですか？
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠。
2: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서어업이아주번성한곳입니다。
1: 게와오징어연어연어알등이유명하죠。
2: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요。특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠。
1: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠。
2: 어항부근의식당이나역원에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다。각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: わさびは入れないでください。
0: 请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形。
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください。
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？

0: 说说看。
1: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员，他不想在饮料里放入某样东西。
2: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
3: かしこまりました。
1: 来确认一下绘画的内容。
2: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
1: 是橙汁。
5: 一つ
1: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
1: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
3: かしこまりました。
4: 好的。
1: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
4: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
4: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
1: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
1: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
1: 好，请回答。
3: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用是
5: 使う。
1: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
2: 唐辛子は使わないでください。
4: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
6: おすすめは何ですか？
5: おすすめ
1: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
5: おすすめは何ですか？
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
4: 请跟着录音练习说一下。
5: おすすめは何ですか？
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
6: おすすめは何ですか？
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
6: じゃあそれください。
3: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは？
6: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
4: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
4: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
1: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理，刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
4: 下期节目，星星他们会继续在北海道旅行。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
4: 听众朋友们，再见。

0: わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 잘 따라하셨어요。
2: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠。커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다。
3: 오렌지주스一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 내용을확인할까요？
3: 오렌지주스一つ。氷は入れないでください。
1: オレンジジュース하나。얼음은넣지마세요。
0: オレンジジュース。
2: 는オレンジジュース。
0: 一つ。
2: 는하나라는뜻이지요。
0: 氷。
2: 는얼음입니다。얼음을넣지않기를바란다면、
0: 氷は入れないでください。
2: 라고하면됩니다。
4: かしこまりました。
1: 알겠습니다。
2: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠。
1: 네그럼따라서발음해보세요。
0: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
2: 다른경우도연습해볼까요？샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요。드레싱은
0: ドレッシング、ドレッシング。
2: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
0: かける
2: 를사용합니다。나이형은
0: かけない、かけない
2: 입니다。자말해보세요。
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
2: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요？고춧가루는
0: 도가라시도가라시
2: 동사사용하다는
0: 使う
2: 나이형은
0: 使わない使わない
2: 입니다。자말해보세요。
3: 도가라시와使わないでください。唐辛子は使わないでください。
2: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다。그대로외워보세요。
5: おすすめは何ですか？
0: おすすめ
2: 는추천할만한것이라는뜻인데요。음식점등에서
0: おすすめは何ですか？
2: 추천할만한것은뭐예요？다시말해서뭐가맛있어요？라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요。
1: 그럼따라서발음해보세요。
0: おすすめは何ですか？
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠。
2: 일본해오호츠크해태평양등세바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서어업이아주번성한곳입니다。
1: 게와오징어연어연어알등이유명하죠。
2: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요。특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠。
1: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠。
2: 어항부근의식당이나역원에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다。각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요。 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
1: 네, 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 好的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第二十课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形。
0: 嗯，ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: Orange juice
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块， 因为不想要冰块，所以就是

0: 氷は入れないでください。
1: かしこまりました。
2: 好的。
3: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
0: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
3: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
0: ドレッシング。ドレッシング。
3: 在这里要用到浇这个动词，日语是
0: かける。
3: 它的ない形是
0: かけない。かけない。
3: 好，请回答。
1: ドレッシングはかけないでください。
3: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
0: 唐辛子。唐辛子。
3: 动词用是
0: 使う。
3: 它的ない形是
0: 使わない。使わない。
3: 好，请回答。
4: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
3: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
1: おすすめは何ですか？
0: おすすめ
3: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
0: おすすめは何ですか，
3: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
0: おすすめは何ですか？
3: 下面请再听一遍今天的会话。
1: おすすめは何ですか？
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
3: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
3: 没错。北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
3: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
3: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 베트남 유학생 탐은 중국인 사진작가인 미아와 함께 홋카이도 삿포로에 왔습니다. 두 사람은 신선한 해산물을 먹기 위해 시장 근처에 있는 식당에 들어갔습니다.
1: 그럼 제20과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 오스스메와난데스카?
3: 코노 스페셜 카이센동가 오스스메다요. 이크라 토 우니가 타뿌리 하이테르요.
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 内容を確認할까요？
0: 미아가점원에게묻습니다。
2: おすすめは何ですか？
1: 추천할만한것이뭐가있어요？
0: 점원이메뉴를가리키며대답합니다。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
1: 이특선회덮밥을추천해요。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: 연어알하고성게가듬뿍들어있어요。
0: 미아가주문합니다。
2: じゃあそれください。
1: 그럼그거주세요。
0: 탐도같은것을주문합니다。
4: 私も。
1: 저도요。
4: あ、わさびは入れないでください。
1: 아、고추냉이는넣지마세요。
0: 점원이확인합니다。
3: 와사비抜きね。
1: 고추냉이빼고。
0: 그리고미아에게도묻습니다。
3: そちらは？
1: 그쪽손님은요？
0: 미아가대답합니다。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 저는고추냉이를많이넣어주세요。가이센동은밥위에생선이나조개등해산물회를얹은음식인데요。고추냉이는코를톡쏘는듯한매운양념으로회를이고추냉이에찍어먹죠。
0: 네저도가이센동아주좋아하는데요。고추냉이는맵고코를톡쏘는느낌인데미아는많이넣어달라고하는군요。고추냉이를아주좋아하나봐요。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 오늘의중요표현은고추냉이는넣지마세요。
4: 와사비와入れないでください。
1: 이걸배우면음식에넣지말아달라고말할수있게됩니다。문장의뜻을확인할까요？
5: 와사비
1: 는고추냉이，
5: 入れないでください
1: 는넣지마세요라는뜻입니다。오늘의포인트는넣지말아달라고하는표현입니다。동사의나이형에
5: 네ください
1: 를붙이면됩니다。
0: 나이형요？
1: 네나이형은동사의활용형의하나인데요。나이로끝나부정의뜻을나타냅니다。음식을주문할때넣지말아달라고말할때는넣다
5: 入れる
1: 의나이형
5: 入れない
1: 에
5: 네ください
1: 를붙여서
5: 入れないでください。
1: 라고하면됩니다。넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다。동사의나이형에
5: 네ください
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠。
0: 그럼따라서발음해보세요。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
0: 잘따라하셨어요？
1: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠。커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다。
6: 오렌지주스1つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 내용을확인할까요？
6: 오렌지주스1つ。氷は入れないでください。
0: オレンジジュース하나。얼음은넣지마세요。
5: オレンジジュース
1: のオレンジジュース
5: 一つ
1: の花라는뜻이지요
5: 氷
1: 는얼음입니다얼음을넣지않기를바란다면
5: 氷は入れないでください
1: 라고하면됩니다
4: かしこまりました
0: 알겠습니다
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠
0: 네그럼따라서발음해보세요
5: 氷は入れないでください氷は入れないでください
1: 다른경우도연습해볼까요샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요드레싱은
5: ドレッシング ドレッシング
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
5: かける
1: 를사용합니다나이형은
5: かけないかけない
1: 입니다자말해보세요
4: ドレッシングはかけないでくださいドレッシングはかけないでください
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요고춧가루는
5: 도가라시도가라시
1: 동사사용하다는
5: 使う
1: 나이형은
5: 使わない使わない
1: 입니다자말해보세요
3: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
4: おすすめは何ですか?
5: おすすめ
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
5: おすすめは何ですか?
1: 추천할만한것은뭐예요?다시말해서뭐가맛있어요?라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
0: 그럼따라서발음해보세요
5: おすすめは何ですか?
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
4: じゃあそれください私もあわさびは入れないでください
3: わさび抜きねそちらは
4: 私はわさびをたくさん入れてください
7: 食いしん坊カイトにお任せ
0: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
1: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서어업이아주번성한곳입니다
0: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
0: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
1: 어항부근의식당이나역원에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
0: 네다음시간도많이기대해주세요

40分、22:20、11660千赫，23:9560千赫，0:30、11915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/Chinese。

0: 好的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第二十课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说，
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚，
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说，
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: ない形，
0: ない形是动词活用形的一种，以ない结尾表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的ない形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的ない形后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: Orange juice
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块， 因为不想要冰块，所以就是

0: 氷は入れないでください。
1: かしこまりました。
2: 好的。
3: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
0: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
3: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
0: ドレッシング。ドレッシング。
3: 在这里要用到浇这个动词，日语是
0: かける。
3: 它的ない形是
0: かけない。かけない。
3: 好，请回答。
1: ドレッシングはかけないでください。
3: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
0: 唐辛子。唐辛子。
3: 动词用是
0: 使う。
3: 它的ない形是
0: 使わない。使わない。
3: 好，请回答。
4: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句。
3: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
1: おすすめは何ですか？
0: おすすめ
3: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
0: おすすめは何ですか，
3: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
0: おすすめは何ですか？
3: 下面请再听一遍今天的会话。
1: おすすめは何ですか？
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
6: 私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは？
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
3: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
3: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
3: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
3: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 지ジュース
1: 는오렌지주스
0: ひとつ
1: 는하나라는뜻이지요
0: 氷
1: 는얼음입니다얼음을넣지않기를바란다면
0: 氷は入れないでください
1: 라고하면됩니다
2: かしこまりました
3: 알겠습니다
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠
3: 네그럼따라서발음해보세요
0: 氷は入れないでください氷は入れないでください
1: 다른경우도연습해볼까요샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요드레싱은
0: ドレッシング ドレッシング
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
0: かける
1: 를사용합니다나이형은
0: かけないかけない
1: 입니다자말해보세요
2: ドレッシングはかけないでくださいドレッシングはかけないでください
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요고춧가루는
0: 도가라시도가라시
1: 동사사용하다는
0: 使う
1: 나이형은
0: 使わない使わない
1: 입니다자말해보세요
4: 도가라시와使わないでください唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
2: おすすめは何ですか?
0: おすすめ
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
0: おすすめは何ですか?
1: 추천할만한것은뭐예요?다시말해서뭐가맛있어요?라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
3: 그럼따라서발음해보세요
0: おすすめは何ですか?
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: おすすめは何ですか?
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
2: じゃあそれください
6: 私もあわさびは入れないでください
5: わさび抜きねそちらは
2: 私はわさびをたくさん入れてください
7: 食いしん坊カイトにお任せ
3: 이어서カイト의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
1: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서업이아주번성한곳입니다
3: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
3: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
1: 어항부근의식당이나여관에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 这里是 NHK 日本国际传媒华语广播。本次华语新闻使用 AI 播音。
1: 现在开始播

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员。
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说：
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说：
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
2: 私も。
0: 我也是。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说。
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚。
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料。通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
2: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
4: わさび
0: 是山葵，
4: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点，
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
4: でください。
1: 耐心。
0: 耐心是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
4: 入れる
0: 的耐心
4: 入れない
0: 后面加上
4: でください，
0: 也就是
4: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は，在动词的耐心后面加上
4: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
4: オレンジジュース
0: 是橙汁。
4: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
4: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
4: 氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
4: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
4: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
4: かける。
0: 它的ない形是
4: かけない。

0: ない。
1: 好，请回答。
2: ドレッシングはかけないでください。
1: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
0: 唐辛子。唐辛子。
1: 动词用是
0: 使う。
1: 它的耐形是
0: 使わない。使わない。
1: 好，请回答。
3: 唐辛子は使わないでください。
4: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅说的这句话，请您把它记住。
5: おすすめは何ですか？
0: おすすめ
1: 意思是您推荐的东西。在餐馆等，如果你问
0: おすすめは何ですか？
1: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
4: 请跟着录音练习说一下。
0: おすすめは何ですか？
1: 下面请再听一遍今天的会话。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
1: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
4: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
1: 没错。北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
4: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
1: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
4: 下期节目，欣欣他们会继续在北海道旅行。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
4: 听众朋友们，再见。

0: 동사사용하다는
1: 使う
0: 나이형은
1: 使わない
0: 입니다자말해보세요
2: 唐辛子は使わないでください唐辛子は使わないでください
0: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다그대로외워보세요
3: おすすめは何ですか?
1: おすすめ
0: 는추천할만한것이라는뜻인데요음식점등에서
1: おすすめは何ですか?
0: 추천할만한것은뭐예요?다시말해서뭐가맛있어요?라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요
4: 그럼따라서발음해보세요
1: おすすめは何ですか?
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: おすすめは何ですか?
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
3: じゃあそれください
6: 私もあ、わさびは入れないでください
5: わさび抜きねそちらは?
3: 私はわさびをたくさん入れてください
7: 食いしん坊カイトにお任せ
4: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠
0: 일본해오호츠크해태평양등시해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서어업이아주번성한곳입니다
4: 게와오징어연어연어알등이유명하죠
0: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠
4: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기째구워먹어도아주맛있죠
0: 어항부근의식당이나여관에서는날성게나새우로만든특별한요리를먹을수있습니다각해산물이나오는계절을미리알아보고가면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下会话内容。
1: 米亚问店员，
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说，
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说，
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: あ、请别放山葵。
1: 店员确认说。
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚。
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃，很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 好，我们再来听一遍今天的会话。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐心。
0: 耐心是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐心
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词は。在动词的耐心后面加上
5: でください，
0: 就表示否定的请求。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话，客人告诉店员他不想在饮料里放入某样东西。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: 一杯橙汁，请别放冰块。
5: オレンジジュース
0: 是橙汁。
5: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
5: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
5: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 好的。
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
5: 氷は入れないでください。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
5: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
5: かける。
0: 它的ない形是
5: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
5: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
5: 使う。
0: 它的ない形是
5: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
6: 唐辛子は使わないでください。

2時の NHK ニュースです。住宅地での民泊をめぐり、騒音やゴミ出しなどでトラブルが相次いでいることを受け、観光庁は全国の自治体に対し、条例で実質的に営業を禁止することを認める通知を出しました。民泊をめぐっては、2018年のいわゆる民泊新法の施行で住宅地での営業が解禁されて以降、外国人旅行者の増加に伴って急拡大する一方で、騒音やゴミ出しなどでのトラブルも相次いでいます。このため観光庁は全国の自治体に対し、法律で年間180日以内と定められている民泊営業のルールを条例の改正で0日に設定できるとする通知を出しました。これは実質的に民泊の営業を禁止する0日規制と呼ばれ、これまで観光庁は適切ではないという方針を示してきました。今回の通知は方針を転換した形ですが、観光庁は住宅地や学校の周辺といった民泊の営業で住民の生活環境が悪化すると判断される場合などに限り、全面的な規制を認めるわけではないとしています。観光庁の村田茂樹長官は会見の中で、それぞれの地域の実情に合った形の規制を進めてほしいと述べました。石油元売り各社で作る石油連盟の紀藤俊一会長は、昨日の定例会見で、ホルムズ海峡を通らないルートでの原油調達を拡大するため、中東の産油国が取り組むパイプラインの増強への支援を日本政府とともに検討する考えを示しました。石油元売り大手出光興産の会長も務める紀藤会長は定例会見で、ホルムズ海峡をめぐってアメリカとイランが再び激しく対立していることについて、中東情勢の先行きにはまだ不透明感が残っており、非常に残念なことだと述べました。一方、サウジアラビアや UAE アラブ首長国連邦がホルムズ海峡を通らずに原油を輸送できるパイプラインの増強に取り組み、日本政府にも関わるよう要請が来ていることを明らかにしました。その上で紀藤会長は、サウジアラビアや UAE はホルムズ海峡を通過しない形での調達を提案してきている。かなりの部分が賄えるということであれば、安定供給には非常に重要になってくると述べ、政府とともに支援を検討する考えを示しました。今年4月に亡くなった藤井隆雄元運輸大臣のお別れの会が東京都内で開かれました。衆議院議員や参議院議員を務め、運輸大臣などを歴任した藤井隆雄氏は、今年4月、急性心筋梗塞のため83歳で亡くなりました。昨日、東京港区で開かれたお別れの会には、自民党の麻生副総裁や鈴木幹事長、岸田元総理大臣など与野党の関係者らが参列しました。

藤井氏と親交が深かった岸田元総理大臣は、自民党の総裁選挙にも敢然と名乗りを上げ、郵政民営化ではあえて茨の道を歩んだ。政党や活動の場は変わっても、国を思う志はいささかも揺るがず、意思を確かに引き継いでいくと述べました。それでは株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値よりも50ドル59セント高い5万2558ドル86セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 26.027 上がって 26,133.035 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円11銭から15銭となっています。また1ユーロは現在185円55銭から60銭となっています。この時間のニュース、徳田でした。2時5分です。

7月16日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介していきましょう。この後2時台のロマンチックコンサートは、ネオソウルとオルタナティブ R&B の作品を特集してお送りします。そして3時台、日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、夏に聴きたいシティポップパート1をお送りします。そして4時台はインタビューです。シンガーソングライター矢井田ひとみさんのインタビュー、音楽が人生になってきた、デビュー25周年の今をお送りする予定となっています。こうした内容であと3時間弱ですけれども、お送りしてまいります。それでは2時台はロマンチックコンサート、今夜はですね、ネオソウルとオルタナティブ R&B の作品を特集してお送りします。このネオソウルというのはオルタナティブ R&B のいわゆる源流となるジャンルで、兄弟のような関係になります。ネオソウルは80年代に誕生して、90年代の後半に黄金期を迎えました。一方のオルタナティブ R&B というのは、2000年代にネオソウルの流れを継ぐ形で誕生して、2010年以降はポップチャートのメインストリームになっています。深夜便の2時台というのはですね、大体そのロマンチックコンサート、いつもは60年代70年代のクラシックロックの特集、私の時はですね多いんですけれども、今夜は一挙に新しい時代の音楽を紹介すると、やや実験的な回になっております。まず前半、ネオソウルのアーティストをご紹介しましょう。もうちょっと特徴を詳しく言いますと、このネオソウルというのは70年代のソウルをベースにして、ジャズとかファンクの要素を取り込んだ音楽ジャンルです。ボーカルはどちらかというとこうウィスパー気味、あまり力みが入っていない。そして、ギターのエフェクトは控えめ、ピアノに生ドラムというアナログ感、温かみというのが特徴になっています。打ち込みよりも生っぽさを重視していて、ビートもですねゆったりしていて、リラックスできる作品が多くなっています。まず最初はディアンジェロをご紹介します。ディアンジェロのブラウンシュガーという曲です。ディアンジェロは90年代の後半から2000年代にかけてネオソウルの中心人物だった男性アーティストなんですけれども、去年10月51歳で亡くなりました。このブラウンシュガーは95年のデビューアルバムのタイトルナンバーです。ネオソウルというジャンルを世に広めた象徴的な作品と言われています。ディアンジェロでブラウンシュガー。

ディアンジェロでブラウンシュガーをお送りしました。2人目はマックスウェルです。お送りする曲はアセンション Don't Ever Wonder です。ディアンジェロと並んでネオソウルの騎士として評価されている男性アーティストです。でこのアセンションという曲は96年に発表されたデビューアルバムアーバンハングスイートに収録されている作品です。マックスウェルでアセンション Don't Ever Wonder。

マックスウェルでアセンション Don't Ever Wonder お聞きいただきました。3人目はアメール・ラリューです。お送りする曲は Get Up。 ニューヨーク出身のシンガーソングライターでネオソウルの歌姫と言われています。まあ、ネオソウルの黎明期であります95年にグルーブセオリーという R&B のユニットのボーカルとしてデビューして、テルミーという大ヒットで一躍有名になりました。お送りするゲットアップはソロとしてのデビューアルバムに収録されています。アメール・ラリューでゲットアップ。

アメール・ラリューでゲットアップをお送りしました。今夜のロマンチックコンサートはネオソウルとオルタナティブ R&B の作品を特集してお送りしています。4曲目はアリシア・キーズで If I Ain't Got You です。アリシア・キーズは2000年代を代表する女性アーティストとして世界的な人気を誇るシンガーソングライター、本国ではテイラー・スウィフトと人気を二分するほどの大物歌手になってますよね。これまでグラミー賞17冠、全世界累計アルバムセールスが6500万枚を誇るということです。お送りする曲は2003年に発表されたアルバムダイアリー・オブ・アリシア・キーズに収録されています。アリシア・キーズで If I Ain't Got You。

アリシア・キーズで If I Ain't Got You をお送りいたしました。続いては5人目バンハントで

I'm here in hell with you です。まあ、今ご紹介したアリシア・キーズが人生を変えたと語るほど、まあ、音楽家から高い評価を集めている人物です。で、まあ、ボーカルだけにとどまらずマルチプレイヤーとしてギター、ベース、キーボード、ドラム、サックスなどを演奏する人物です。この曲は2004年に発表されたデビューアルバムバンハントに収録されています。バンハントでダウンヒアインヘルウィズユー。

バンハントでダウンヒアインヘルウィズユーをお送りいたしました。ここまで前半はネオソウルのアーティストをご紹介してきましたと言い切りたいところなんですけれども、これは結局時代とともにですね、オルタナティブ R&B の作品群へと、まあ、ジャンルとしては移っていくというアーティストも多いので、まあ、一応あまりジャンルのことは気にせずに聞いていただければいいなと思っております。でここから後半お聞きいただきますオルタナティブ R&B、まあ、特徴といいますのは、まあ従来の R&B を基盤としながらも、ロックですとかヒップホップあるいは電子音楽などさまざまなジャンルを、本当に大胆に混ぜ混ぜしてですね、実験的でさらに都会的な雰囲気を持つ音楽という定義になっています。2000年代の半ばにアメリカやカナダで誕生しました。でまあ、ボーカルはネオソウル同様ですね、ウィスパーあるいはファルセットを多用しています。でサウンド的には、ネオソウルがアナログ的だったのに対して、オルタナ R&B は打ち込みそれからフィルター処理などデジタル的な作品が多いような気がいたします。ということで最初にご紹介するアーティストはフランク・オーシャン、シンキング・バウト・ユーです。2010年代以降の R&B を構造そのものから作り変えたと言われるカリスマ的人気を誇るアーティストです。現代音楽で最も影響力の大きいアーティストの一人で、2013年のタイム誌の世界で最も影響力のある100人にも選ばれました。お送りする曲は、2012年に発表されたメジャーデビューアルバムチャンネルオレンジに収録されています。フランク・オーシャンでシンキング・バウト・ユー。

フランクオーシャンでシンキングバウトユーをお送りいたしました。続いてお送りするのがシド、オールアバウトミーです。日本のビジュアル系のバンドは SID という綴りですが、こちらのシドは SYD です。92年生まれの女性歌手なんですね。G インターネットというバンドでボーカルを務めた後、2017年に発表したソロデビューシングルがこの曲です。明日7月17日に3枚目のソロアルバムがリリースされる予定となっています。シドでAll About Me。

シドでオールアバウトミーをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはネオソウルとオルタナティブ R&B の作品を特集してお送りしております。続いては8人目になりますね。ケラーニでクレイジーです。ケラーニは2020年以降の R&B を牽引している女性シンガーソングライター。現在まだ31歳です。まあ、キュートなルックスと歌声、そして切れ味鋭いダンスパフォーマンスを持っているんですが、全身タトゥーというなかなか強烈なキャラクターですが、まあ、同世代の女性たちから熱い支持を受けています。去年シングル発売されたフォルテッドという曲が今年のグラミー賞で2冠を獲得するなど、まあ、今最も勢いのあるアーティストの一人です。お送りするクレイジーは2016年に発表された作品です。ケラーニでクレイジー。

ケラーニでクレイジーをお送りいたしました。続いては9人目になります。シザでグッドデイズです。 SZA と書いてシザです。この曲は、世界中がコロナ禍の困難にあった2020年のクリスマスの日に発売されましたシングルです。グラミー賞の最優秀 R&B 作品にもノミネートされました。シザでグッドデイズ。

シザでグッドデイズをお送りいたしました。今夜の2時台ロマンチックコンサートはネオソウルとオルタナティブ R&B の作品を特集してきましたが、おしまいはこのオルタナティブ R&B の象徴と言われていますザ・ウィークエンドでアウト・オブ・タイムです。バンド名のようにも聞こえますけれども、カナダ出身のソロアーティストの名前です。お聴きいただく曲は2020年に発表した5枚目のアルバムドーン FM オルタネイトワールドの収録曲です。ザ・ウィークエンドでアウト・オブ・タイム。

0: Don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: 架空の放送局ドーン FM のディスクジョッキーは俳優のジム・キャリーが務めております。おしまいの曲はザ・ウィークエンドでアウト・オブ・タイムお聴きいただきました。今夜はネオ・ソウルとオルタナティブ R&B の作品を特集してお送りしてまいりました。明日のロマンチックコンサートはジャパニーズ・ロックサザン・オールスターズの作品集のパート2をお送りします。そして次回私が担当いたします8月6日木曜日のロマンチックコンサートはブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集してお送りいたします。それでは続いて全国の天気概況です。今日は台風9号から変わった低気圧が前線を伴って北海道付近を通過します。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため北日本では大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄は夏空が続くでしょう。九州は晴れ間の出るところもありますが雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。中国、四国と近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。関東甲信も晴れますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。あちらこちらで急な激しい雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風、川の増水や道路の冠水などにご注意ください。北陸は雲が多く、朝のうちは局地的に激しい雨が降るでしょう。東北と北海道は明け方まで雨で、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。大雨の恐れがあるため、土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水などに警戒が必要です。ただ日中は回復してくる見込みです。最高気温は那覇31度。
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方

0: が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 3時の NHK ニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所の審査で不正なデータ処理を行っていた問題を受けて、昨日原発が立地する静岡県御前崎市で開かれた市議会の特別委員会に原子力規制庁の担当者が出席し、議員側からは電力会社の不正を防ぐ対策を審査に導入するよう求める意見が出されました。中部電力が再稼働を目指す浜岡原発の審査で、安全上重要となる地震の想定に関するデータを不正に処理していた問題では、中部電力が原子力規制委員会から説明を求められた去年5月以降も不正なデータ操作を行っていたことが明らかになっています。これを受けて原発が立地する御前崎市の市議会では、昨日臨時の原子力対策特別委員会が開かれ、要請を受けて出席した原子力規制庁の担当者が、立ち入り検査で判明している不正なデータ操作が行われたいきさつなどを説明しました。議員側からは電力会社の不正を防ぐ対策を審査に導入するよう求める意見が出され、規制庁の担当者は電力会社がどのようなデータ処理を行ったか追跡できる制度の導入などを検討していることを説明していました。一方、原子力規制委員会の山中伸介委員長は昨日の記者会見で、中部電力は地元も含めて国民に説明する義務がある。事実が明らかになれば中部電力が説明すると考えていて、今後こうした不正が起きないようにどのような是正措置を取るのかしっかりと説明してほしいと述べ、説明責任を果たすことを求めました。アメリカの半導体大手 NVIDIA のジェンスン・フアン CEO が日本を訪れ、長年自社製品を提供する日本の大手ゲーム会社と共同で開いたイベントに出席し、経営が苦しかった時代に出資を受けたエピソードなどを披露しました。 NVIDIA が手掛ける半導体の GPU は大量の計算を同時に実行できることから、生成 AI の利用拡大に伴ってデータセンター向けの需要が急増していますが、当初はゲーム向けに画像を処理する半導体として開発が進みました。1990年代に日本の大手ゲーム会社セガが発売した人気ソフトを遊ぶ際にも NVIDIA の GPU が活用されていたということです。昨日来日したジェンスン・フアン CEO は、この大手ゲーム会社と東京秋葉原で開いたイベントに、この会社の当時の経営幹部らとともに出席しました。この中でフアン CEO は、経営が苦しかった1990年代にこの大手ゲーム会社から出資を受けたことで GPU の開発に成功したエピソードを披露しました。壇上には当時ゲーム会社の副社長を務めていた入間尻章一郎さんも参加し、ファン CEO は、プロジェクトにはとにかくお金が必要で、当時の入間尻さんの協力やセガの出資がなければ NVIDIA は成り立っていなかったなどと話していました。来月甲子園球場で開催される夏の全国高校野球の開閉会式で、代表校の紹介や選手宣誓の様子を伝える手話が初めて導入されることになりました。このうち開会式では代表校の紹介や国旗掲揚の案内を手話でも行い、手話によるスピーチの全国コンテストへの出場経験がある愛媛県の高校生2人が務めることになりました。 また大会役員の挨拶や選手宣誓などは専門の資格を持った手話通訳が担当し、グラウンドで手話をする様子を球場のビジョンで映し出すことが検討されているということです。開会式で手話を担当する愛媛県の済美平成中等教育学校の吉田理沙さんは、初の試みで大役を任せていただけたことを大変光栄に思いますとコメントしています。以上、徳田でした。3時5分です。

7月16日木曜日、時刻は午前3時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌です。今夜はジャパニーズポップス、夏に聞きたいシティポップのパート1をお送りします。そして4時台はインタビューです。シンガーソングライター矢井田ひとみさんの音楽が人生になってきた、デビュー25周年の今をお送りいたします。こうした内容であと2時間弱になりましたけれども、お送りしていきます。それでは3時台日本の歌、心の歌、今夜と次回8月6日の2回にわたってお送りいたしますのは、夏に聞きたいシティポップです。今夜はパート1です。でそのパート1の1曲目、夏だ海だとくれば達郎だということで、山下達郎さんです。曲はラブランドアイランドです。ビールのコマーシャルソングとして書かれた作品で、1982年に発表されたアルバム For You に収録されています。アルバムのジャケットがですね、FM 情報誌 FM ステーションの表紙のイラストで有名な鈴木英人さんという方のイラストでありまして、これ音楽とともに本当にリゾート感覚を醸し出していたなと思います。作詞作曲も達郎さんです。山下達郎さんでラブランドアイランド。

夏に聴きたいシティポップ、オープニングの曲は山下達郎さんでラブランドアイランドをお送りいたしました。続いての曲はハッピーエンドで夏なんですです。ジャパニーズシティポップの起点といっても差し支えのないハッピーエンド夏なんです。まあ、ハッピーエンドのメンバーといいますと細野晴臣さん、大滝栄一さん、鈴木茂さん、松本隆さん、まあ、いずれも、バンドが解散した後もですね、日本のポップスシーンに多大な貢献をもたらした人たちの集まりだったということがわかります。この夏なんですは、71年に発表された名盤風待ちロマンに収録されています。作詞松本隆、作曲細野晴臣、ハッピーエンドで夏なんです。

ハッピーエンドで夏なんですお聴きいただきました。1971年の作品なんですね。もう、随分前、半世紀以上前になります。さて、今度は2曲続けてお送りいたしましょう。まずは風で海風です。フォークデュオ風が77年に発表したアルバムのタイトル曲の海風、作詞作曲は伊勢正三さんです。そしてもう1曲は南吉高さんでプールサイド、こちらは78年のアルバムサウスオブザボーダーに収録されています。作詞木杉悦子、作曲南吉高。それでは2曲続けてどうぞ。

風で海風、そして南吉高さんでプールサイド、2曲続けてお送りしました。今夜の日本の歌心の歌は夏に聴きたい湿

シティポップのパート1をお送りしております。続いて今度は女性シンガーソングライターの曲を2曲続けてお送りしましょう。まずはエポさんで真夏の青写真です。1982年に発表された曲、作詞作曲もエポさんです。そしてもう一人は角あさみさんで月下美人、こちらは1981年に発表されました。作詞作曲も角あさみさんです。2曲続けてどうぞ。

エポさんで真夏の青写真、そして門あさみさんで月下美人、2曲続けてお送りしました。続いての曲は寺尾明さんで渚のカンパリソーダです。おなじみ81年を代表する大ベストセラーアルバムリフレクションズに収録されている曲です。作詞松本隆、作曲寺尾明、寺尾明さんで渚のカンパリソーダ。

寺尾明さんで渚のカンパリソーダをお送りいたしました。続いてお送りするのは山本達彦さんでサマーホリデーです。山本達彦さんは78年にデビューしてシティポップの貴公子と呼ばれました。作曲家として多くの歌手に作品を提供するほか、映画音楽ですとかテレビドラマの主題歌も数多く手掛けていらっしゃいます。このサマーホリデーは83年に発表されたアルバムマティーニアワーに収録されています。作詞杉山雅美、作曲山本達彦。山本達彦さんでサマーホリデー。

山本達彦さんでサマーホリデーをお送りいたしました。さあ続いての曲は松下誠さんでワンホットラブです。松下誠さんはスタジオミュージシャンあるいはサウンドプロデューサーとして本当に数多くのセッションに参加しまして、日本のポップミュージックシーンの中心で活躍している方です。キンキキッズとかスマップの作品のコーラスアレンジで知られていますよね。作詞松下明子、作曲松下誠さんでワンホットラブ。

松下誠さんでワンホットラブをお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、夏に聴きたいシティポップのパート1をお送りしています。続いての曲はハイファイセットで水色のワゴンです。1984年に発表されたアルバムパサディナパークのオープニングナンバーです。作詞田口俊、作曲山本俊彦、ハイファイセットで水色のワゴン。

ハイファイセットで水色のワゴンをお送りいたしました。夏に聴きたいシティポップのパート1、おしまいの曲は村田和人さんと竹内まりやさんのデュエットでサマーバケーションです。これは1984年に発表された3枚目のアルバム、村田さんの3枚目のアルバムマイクルーのラストに収録されている曲です。作詞安藤義彦、作曲村田和人、村田和人さんと竹内まりやさんのデュエットでサマーバケーション。

0: 村田和人さんと竹内まりやさんのデュエットでサマーバケーションをお送りいたしました。今夜はジャパニーズポップス夏に聞きたいシティポップのパート1をお送りしてまいりました。メールを1通ご紹介いたしましょう。ラジオネーム御徒町博士さん、東京都にお住まいの57歳の男性の方です。夏に聞きたいシティポップとても楽しみです。私の大好きな杉山清隆&オメガトライブ、あるいは杉山清隆ソロがかかるのではないかとかなり期待していますといただいたんですが、ごめんなさい、今日はかけられませんでした。次回3週間後になりますが、8月6日木曜日に、夏に聞きたいシティポップの第2弾パート2を予定しておりますので、ぜひこちらもまた聞いていただければなと思っております。そして明日の予告、明日の3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和40年の流行歌を特集してお送りいたします。こちらもどうぞお楽しみに。それでは続いて気象情報です。まず全国の概況です。今日は台風9号から変わった低気圧が前線を伴って北海道付近を通過します。低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込むため、北日本では大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄は夏空が続くでしょう。九州は晴れ間の出るところもありますが、雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。中国、四国と近畿、東海はおおむね晴れるでしょう。関東甲信も晴れますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定になります。あちらこちらで急な激しい雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風、川の増水や道路の冠水などにご注意ください。北陸は雲が多く、朝のうちは局地的に激しい雨が降るでしょう。東北と北海道は明け方まで雨で、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。大雨の恐れがあるため、土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水などに警戒が必要です。ただ日中は回復してくる見込みです。続いて各地の今日の天気と予想気温をお伝えいたします。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は晴れ、26度、31度。鹿児島曇りのち時々晴れ、28度、34度。福岡曇り、28度、34度。高知晴れ、26度、36度。松山も晴れ、27度、34度。広島晴れ時々曇り、26度、35度。松江晴れ時々曇り、26度、33度。大阪晴れ時々曇り、28度、33度。名古屋曇りのち晴れ、27度、37度。金沢曇り一時雨、27度、32度。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。タイの首都バンコクの飲食店で今月10日

22日の夜に発生した大規模な火災では、これまでに32人が死亡し、70人余りがけがをしました。警察によりますと、非常口の近くに棚などが置かれ、通路が狭くなっていて、十分な避難経路が確保されていなかったなど、店側の安全対策に不備があった疑いがあるとみて捜査しています。こうした中、タイの当局は、飲食店を含む娯楽施設などを対象に、避難経路や消防設備の状況を確認する緊急の立ち入り検査を始めています。このうちバンコクの娯楽施設では、消防の担当者らが非常口やその表示が適切に設けられているかや、消火器が使える状態になっているかなどを店側から聞き取っていました。記者会見でバンコクのチャチャート知事は、娯楽施設は観光客を呼び込むことができる一方、課題もある。安全の確保が最も大切だと述べました。一方、モンスーンと呼ばれる雨が多い季節に入っているバングラデシュでは、先週から降り続く雨の影響で洪水や土砂崩れが相次ぎ、これまでに54人が死亡しました。このうち南部のコックスバザールでは、ミャンマーから逃れてきたロヒンギャの人たちが暮らす難民キャンプで大規模な土砂崩れが起き、子どもを含む16人が亡くなったということです。山岳地帯を中心に道路が寸断されて孤立している地域もあり、当局は救助を進めるとともに食料や医薬品など救援物資の輸送を急いでいます。被災した女性は、洪水で持っていたものの多くを流されました。そばに助けてくれる人もいない状況で、どうすることもできませんと話していました。東京大学は医学部附属病院で相次いだ不祥事を受けて、ガバナンスを強化するため、附属病院を本部直轄の組織に改編した上で、名称を東京大学病院に変更することを公表しました。昨日会見した東京大学の藤井輝夫総長などによりますと、元教授による汚職事件など不祥事が相次いだ医学部附属病院について、ガバナンスを強化するため、今年10月から本部直轄の組織に改編した上で、名称を東京大学病院に変更するとしています。病院内に職員のコンプライアンスの意識啓発を担う部門を新設するほか、大学本部には企業などとの利益相反のリスクをチェックする部門を設けることにしています。このほか懲戒処分についても、手続きの期間を短縮化して6ヶ月以内とするほか、説明責任を果たすためとして、匿名を基本とした公表基準を、実名での公表も検討するよう改めるとしています。東京大学の藤井総長は、今後、改革の実効性を高めるために学内で意識を共有し、閉鎖的な組織風土の変革に向け努力していきたいと話しています。天皇ご一家は静養のため、昨日から栃木県の那須御用邸に滞在されています。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、昨日午後、皇居を車で出発し、栃木県那須町の那須御用邸に到着されました。ご一家は仮牛姿で御用邸敷地内の散策を楽しまれ、天皇陛下は報道陣に対し、100年前の1926年7月15日に那須御用邸の本邸が建設されたことに触れ、ちょうどその日に3人揃って今年も那須に来ることができたことをとても嬉しく思っていますと話されました。皇后さまは、本当に自然の豊かさを感じます、今回の滞在も楽しみにしておりますと話されました。愛子さまは、那須ならではの雄大な自然を満喫して貴重な時間を楽しむことができればと思っておりますと話されました。ご一家は10日間ほど那須御用邸に滞在される予定です。4時のニュース、徳田でした。4時5分になります。

0: 7月16日木曜日、時刻は午前4時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台はインタビューです。音楽が人生になってきた、デビュー25周年の今と題して、シンガーソングライターの矢井田ひとみさんにお話を伺います。矢井田さんは現在放送中の深夜便の歌を担当されています。書き下ろした楽曲 I'm OK は作詞作曲も自身が手掛けられました。そして現在デビュー25周年企画を締めくくるライブツアーを開催中です。今朝は新曲 I'm OK の制作秘話や楽曲に込めた思い、さらに25年間の歩みや結婚出産を経て変化した音楽への向き合い方などについて伺います。では小笠原美穂ディレクターです。
1: シンガーソングライターの矢井田ひとみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、朝4時台の放送です、
2: はい、
1: おはようかお休みかちょっとわからないですけど、
2: ね、どちらの方も聞いてらっしゃるでしょうね
1: 朝はお強い方ですか？
2: めちゃくちゃ弱いです。
1: なんかアーティストさんってなんかね、はい、夜型人間のイメージありますよね。
2: そうですね。だから朝4時は起きてるとしたら私の中では夜の続きして、うん、例えば深夜に歌詞を書き始めて終わってない時間みたいな。
1: イメージ通りですね。かっこいい。
2: いやいや、とんでもないです、
1: は
2: い、
1: 今日はいろいろお話聞かせてください。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ここからは現在放送中の深夜便の歌、矢井田ひとみさんの楽曲 I'm OK について伺いたいと思うんですけども、はい、まあ、深夜便の歌ちょっとご説明ちょこっとだけさせていただきますと、大人が口ずさめる歌を番組から発信しようと2ヶ月に1曲新曲をリスナーの皆さんにお届けしていまして、2026年の6月7月を矢井田さんが、
2: ありがとうございます、
1: こちらこそ。でやっぱりお話聞きましょうって言いましたけど、やっぱりまずは聞いてからですかね、
2: ですかね、
1: 聞かせていただきまして、
2: はい、
1: そっからちょっと伺いたいと思いますので、はい、曲紹介をお願いできますか？
2: はい、それでは聞いてください。矢井田ひとみで I'm OK。

0: 矢井田瞳さんの I'm OK をお聞きいただきました。
1: ありがとうございます。嬉しい、
0: はい、歌はもちろんなんですけど作詞作曲もご担当されてるってことで、こう深夜ラジオにかかるって聞いて、はい、なんかこう意識したこととかありますか？
1: あの深夜ってこうなんだろうな、静けさが訪れる瞬間があったりとか、うん、はい、イコールこう自分のこう内面をと向き合う時間だったりとか、うん、あとは毎日かけていただけるということで何回聞いても飽きのこないサウンドってなんだろうって考えた時に、うん、アコースティックサウンドだなって思ったので、一番最初そうですね、決めたのはアコギで作ろう、オーガニックな隙間のあるものを作ろうっていうのが一番最初にありました。
0: いやでも飽きがこない曲どうしようかなと思った時に、はい、それに答えが出るのすごいですよね。
1: いや
0: 当たり前、アーティストさんは当たり前かもしれないですけど、これ、うん、I'm OK っていうタイトルはどういう思いですか？はい、
1: この I'm OK っていうこの単語はですね、うん、なんとも説明しようが難しいんですが、うんうん、こうアコースティックギターで曲を書き進めていくうちに、うん、完成形にもある場所でポンって出てきたんですよね。
0: 突然、
1: はい、それ以外は結構ララララララララララララララとか歌ってたんですけど、うん、その場所だけは I'm OK って出てきたので、あもうこれは位置も移動させずこの曲のテーマにして、しかも前向きになれる言葉でもあるし、うん、こう疲れた自分を癒す言葉でもあるし、あこれを軸に曲を書いていこうって、広げていこうって思いました。
0: じゃ結構早い段階で I'm OK が降ってきたんですね。
1: そうなんです。ちょっと感覚的で、なんとも説明が難しいんですけど。
0: それは珍しいですか、降ってくるのは。
1: 珍しいですね。
0: あ、そうですか。
1: だからラッキーでした。この I'm OK っていう一言が出てきてなかったら多分めちゃくちゃ難航してたと思います。
0: それは、はい、ありがとうですね。
1: はい、私もありがとうって思いました。やったと思って。
0: すごい。じゃあ、はい、I'm OK っていうタイトルスタートで、はい、広がってたんですね。いつもタイトルスタートとかっていう決まりはないんですね。じゃあ特に
1: ないですね。はい、
0: 作詞作曲もしつつ作詞からとかどうあるんですか？
1: 私の場合は、うん、歌詞からできたことは一回もなくて。
0: そうなんですか？
1: そうです。こうなんとなくメロディーとサウンドと、例えばギターポロポロ弾いてて面白いコードを見つけて、あこのコードが生きる曲にしたいなとか、なんかそういうサウンド面から作ることが多いです。
0: あそうなんです。じゃあ、うん、まあ、今回はたまたまタイトルありきですけど、はい、曲ありきが多いってことですか？ほぼほぼ
1: 曲ありきがほぼ多いんですけど、曲を先に全部書き終えてから、うん、歌詞書くの結構苦手で地獄なんですよ、私的に。ものすごい地獄で、だからなるべくこうメロディだけ進めたくなる自分をもう一人の自分が抑えつつ、
0: なるべく
1: 同時進行でこう伝えたいことも、こう穴開きでもいいから、この場所にこの言葉でもいいし、なるべくこう同時進行で進めるようには 心がけてます。
0: 一回やってみたらどうですか？曲を全部決めて、
1: はい、
0: あの地獄を味わって
1: そう、地獄を結構デビュー当時味わってたんですよ。その今よりもめちゃくちゃ早いペースで、でもくれでもくれみたいなのあったので、しかも当初私はまだ20何歳とかで若かったから湧き出る何かはあって、うん
0: うん、
1: なんかメロディーだけ勢いでブワーって何曲か書いてみたいなのやって、その後5曲分歌詞書くとかマジ地獄だったので、体にもよ心にも良くないと思って。
0: それはやっぱりキャリアとともに学んだ知恵ですね、それは。じゃあ
1: そうですね。
0: でこの作詞についてもね、はい、伺いたくて、うん、もう個人的には、はい、まあちょっとわかるみたいなことが本当に多くて、いつだって腐らず愛を選んでいたい、
1: うん、
0: いろんな取り方はありますけど、はい、私はここが一番刺さって、
1: 嬉しい。
0: 作詞で今回苦しんだとこってありますか？
1: はい、空は青いっていうことだったり、うん、ラブ&ピースみたいな、こうみんなが、うん、みんなに当てはまることみたいなものをを集約する曲もあっていいと思うんですけど、うんうんうん、なんかこの曲に関してはもうちょっともう 1層2層踏み込むけど、うんうん、深くは行き過ぎてないみたいな、
0: 広く
1: そう
0: ちょい深くみたいな、
1: そう広くちょい深くみたいな。
0: 分かる。
1: そこ狙うワードを はい、探していきました
0: ね。難しい。いや、なんか私あの作詞って、
1: はい、
0: そのどんだけ言葉を知ってるかが勝負なのかなと思ったんですけど、うん、
1: はい、
0: でもどんだけ知ってっても表現できないとうまく作れないじゃないですか。
1: だからうまく作れてるかは毎回ドキドキなんですけどでも確かに、うん、その難解な言葉を並べてなんかこう難しそうなかっこいい曲みたいなのじゃないのに今回はしたくって、うん、みんなが知ってる言葉だけど組み合わせでちょっと深みが出るみたいな、うん、そういうのは探してましたね、うん、
0: あとなんかメロディーの話もお聞きしたくて、
1: うん、はい、
0: ギターからね始めたとおっしゃってましたけど、
1: 感想とかに、うん、あのタンタンタンタタンタンタンタラランタンってあるんですけど、うん、あのリフが映えるような押さえ方なんだろうと か、はい、なんかそういうところから、うん、
0: そこの細かいとこまで全部全部自分で決めるんですね。作曲ってなんかそこまで細かくないのかと思いきや
1: そうですね、
0: うん、
1: 普通のチューニングで曲を書いて、はい、この感想部分になんか素敵なメロディーをつけてほしいってこうアレンジャーにお願いする時もあれば、うんうん、自分自身の中にもうギターのメロディーとか歌がないこの場所にはこの楽器のメロディーがあってほしいっていう時は最初から書いたりもします。
0: なるほど、曲によって結構踏み込み加減が違うんですね、うん、
1: あ、違います。 あとはこの曲書いた時から例えばピアノはジン井上さんに弾いてほしいとか、うん、こうドラムはこう水野正明さんに叩いてほしいとか、すごいその参加してくれるミュージシャンも浮かんでたので、
0: なんか当て書きじゃないけど、
1: あ、そうですね、ね、あのファゴットっていう楽器があるんですけど、うん、はい、うん、あのこの曲にも印象的に出てくるこう船の汽笛のようなゴーっていう音なんですけど、そのファゴットの音をいつか一緒に、うん、あの自分の作品でコラボしたいっていうのをずっと思ってたんですけど、その先ほど紹介したピアニストのジン井上さんが、うん、普段あのファゴットの方とライブをしたりとかしてるのを見に行ったりとかしてて、
0: してたんですね、
1: あいつかこのセットでって言ったらいいんですけど
0: セットで
1: ちょうど抱き合わせでって言ったらいいんですけどジン君とファゴットの彼と一緒にこの曲に参加してほしいっていうのも最初から、
0: うん、やりたいことがもうギュッと、はい、
1: ギュッとありましたね。
0: 詰まりましたね。
1: その中で大事にしてたのはこう世界観、目つぶった時にこう、うん、ファーって、うん、海の水面がこうキラキラ光るようなだったり、うん、風だったり空だったり、うん、景色が浮かぶような曲にしたい、うん、サウンドにしたいっていうのがあったので、毎晩私目つぶる時にこうなんていうのか、やっぱ空だったりとか海だったりとか景色が浮かぶので、
0: うん、それは、はい、いつもですか。
1: はいそう、私が結構寝るの大好きなのに、
0: はい、

0: するのが苦手で、でいつかテレビで言ってたんですけど、寝るときに自分の脳みそがでっかい海にプカプカ浮かんでるのを想像するとすごくリラックス効果もあって入眠できますって聞いてから、私は割と海浮かべたりとか、
1: あ、意識的に
0: してて、
1: すごいですね。
0: そういうのももしこのサウンドから放たれてる景色みたいなものと皆さんの入眠もしくはおはようございますの時の 目を開ける瞬間の景色とリンクしたら嬉しいなみたいなのは思いました。
1: だってまさに冒頭の歌詞は疲れたまぶたそっと閉じれば水面を泳ぐ白い光って書いてますもんね、はい、これはじゃあ矢井田さんがめちゃくちゃ、
0: あ、実体験というか毎晩やってることですね。
1: でもなんかいろいろ偶然がいろいろギュギュって詰まってる曲ですね。そう考えると
0: 確かにそれが、しかもいろいろアイデアあってもうまくいく時とね、いかない時あるんですけど、全部のこういろいろなピースがパカってハマってくれた曲だと思います。
1: これ深夜のラジオでこう流れるじゃない、流れてるじゃないですか、でコンサート今ツアー中じゃないですか、
0: はい、
1: 歌う時ってちょっと意識的にちょっと違うもんですか、同じ曲でも。
0: ああ、コンサートで歌う時とレコーディングの時とって感じですか、ああ、一緒の時もあれば違うパターンもあるけど、 I'm OK はどうなんだろう。でもその曲が持ってる、例えば北海道で書いた曲は九州で歌ってても北海道の景色浮かぶんですよね。
1: やっぱりなんかあれですね、
0: はい、
1: こう視覚がすごいですね。なんかもうあの矢井田さんはイメージが強いというか、
0: イメージ
1: 脳内のイメージが、
0: イメージ大切にしてるのはあります。
1: ありますよね。
0: でなんかきっとなんだろう、人間言葉がコミュニケーションの主かと思いきや、こうその人が放ってる雰囲気とか思い描いてるこう見えてないイメージみたいなものも伝わってくれるって信じてるので、特に音楽と向き合ってる時は、なのでその曲書いてる時は、うん、例えばあその曲を歌ってる時は、例えばすごいあの人にムカついて書いた曲があるとしたら、
1: はいはい、いや絶対ありますよね。
0: あるとしたら自分で作った呪縛のようにこうライブで歌うたびにあの人を思い出しますね。
1: いや私それちょっと一個聞いてみたいんですけど、はい、うん、心の奥底で誰しもがあるじゃないですか、こうなんか葛藤みたいな、まあ大きい小さいあるにしても、
0: はい、
1: それをこううまく曲にして、さっきあの歌ったっておっしゃいましたけど、はい、歌った後ってその葛藤は消えるんですか、心の中の。
0: あ、消えますね。
1: あ、消えるんだ。
0: 消えます、消えます。
1: めちゃくちゃいいですね。
0: そうかもしれない。それは引きずらない術はこの25年で得たのかもしれない。
1: それめちゃくちゃいいですね。多分我々にはできないことだから。
0: いやでも例えばムカついて書いた曲を歌うときは毎回ムカついてるし、でもそれを忘れる術も知ったっていう感じで、
1: いやそれはねすごいいいし、それをなんかこう怒りをぶつける場所が分かりやすくあるし、しかもそれのその才能があるっていうのがめちゃくちゃ羨ましいですね。だって 作品にできちゃうんでしょってことでしょ。
0: そうですね、それは私がこう曲を書き始めたのが18とか19なんですけど、その時に一番初めに描いた感覚とまさに一緒で、
1: 怒りからですか。
0: いや、それまではあの大人たちから見られてる自分と本当の自分にすごい差があるなって思ってて、こう
1: どういう風にな
0: んだろうな、割といい子に見られたいっていうのがあるタイプだったから、お腹の底では全然そんなイエスって思ってないけど、これイエスって言ったら大人が喜ぶだろうなって思ったら、例えば親に対してもイエスとか言ってその場ではこう丸く収まってるけど、全然お腹の中ではもうドノーなんだけどなとか思いながら思ってたの、その楽さがあったのをこうギターを持って曲にすることで、作品にしてしまうことで、すごくその差が埋まったと言いますか。
1: いや、じゃあさっき質問しましたけど、消えると等しくちょっと減っていくみたいな感じがあるんですね。
0: そうです、そうです。だから作品にしちゃえば、例えば極端なこと言うと、作品の中では人を殺めてもね、映画も、映画でも音楽でもそうですけど、ありじゃないですか。でも実際やっちゃダメじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんかその隙間を埋めてくれると言いますか、見にくい感情とかも作品にしちゃえば美しいと思える瞬間が、
1: しかもその熱量が伝わってくるから、はい、あの いいんですよ。だからそのギトギトギトっつうかドロドロしてても、
0: うん、ドロドロ
1: してて綺麗に見えなくても多分
0: そうなんですね。
1: それがないと逆に伝わってこないっていうか、逆に今なんか怒りっておっしゃいましたけど、うん、
0: はい、
1: 例えば孤独とかあの寂しいとか、
0: うん、
1: そういうこととかも多分分かってないと、いやこれ試験ですよ、あくまで試験ですけど、
0: うん、
1: 分かんないとなんかこうしみる曲が書けないのではみたいな感じがあるから、
0: はい、うんうん、
1: だからすごいなと思うのはその怒りとか痛みとか悲しみとかを全部こう作品にできちゃうっていう、なんていい職業なんだみたいな。
0: いや確かになんか半分曲書き病みたいなとこあって、こうそこは悲しい部分だなって自分でも思うんですけど、とっても心が動いた時とか感動した時とかする感情すらも外側から見て、あ泣いてる時ってこうやって涙出るんだって、なんか
1: ちょっと俯瞰なんですね。
0: そうなんですよ。それが
1: 職業病だ。
0: そうですね、いい点でもあり、うん、ちょっと人間として悲しい部分でもあり、
1: いやでもなんかそれさっき、
0: はい、
1: その葛藤が19歳の時にあったからって言ってましたけど、うん、
0: はい、
1: それ別にほら知らんぷりして過ごすことも一応できることはできるじゃないですか、
0: う
1: ん、一応一応、
0: うん、
1: でそれあえて向き合うってことはこう普段から結構あれですか、その自分の心のこうなんか引っかかりとか、
0: うん、
1: 痛みとか、
0: うん、
1: そういうことに結構向き合う男を意識するタイプですか。
0: ああ曲を書くっていうのがなければ向き合わないかもしれないです。
1: じゃあ曲書いててよかったんだってこと
0: ですね。そうかもしれないです。本当に18、19の頃に初めて語彙を持って練習して、うん、あの自分の曲を書いた時に、うん、これだと思ってなんかピカーンって光ったんですよね。
1: 見つけたって、
0: 見つけたっていうのがあって、それがあったからこそ今まだ続けれてるっていう感じがあるので。
1: なんで見つけられたんですかね。なんか言われたんですか、やってみればって。
0: いや大学に入った時に、
1: うん、自分で見つけた。
0: こうそうですね、これまでやってこなかった新しいこと始めたいっていうのがギターだったんですけど、あ、うん、こんなにハマるとは。
1: 作詞作曲も同じタイミングってことですか。
0: そうですね、なんとなく自分でギターが弾けるようになりたいっていうよりかは、この世にないものを作るのって楽しいなって、こう作詞作曲が楽しいみたいな感じでしたね、はい、
1: うん、すごいですね。多分それ特殊能力発見しちゃったみたいな感じでしょ多分。だと思う。だってだから曲がこんな、ね、素敵な曲が内面のこうバンって出してできるんですもんね。
0: でも私からしたら皆さん得する能力をお持ちでいろいろ引き出してくれる、そういうインタビューできるのが特殊
1: で。いやいやいや、
0: 本当に、
1: いやいや、すごいと思う。だからそれ見つけたのもでもすごいと思います。多分ドロドロを吐き出す、
0: あ、吐き出す方法ね。確かに
1: すごい、うん、
0: いやいや、
1: 聞きたいことだらけで、
0: はい、
1: いや、めちゃくちゃ聞いちゃったんですけど、ちょっとじゃあもう一曲ちょっと、
0: はい、
1: 矢井田さんの数ある名曲の中から今朝、
0: い
1: えいえ、ラジオの前の皆さんと一緒に聞きたい曲っていう一曲、はい、ちょっとご自身に選んでいただきました。なんていう曲ですか。
0: この曲は愛呪いという曲です。
1: 愛呪
0: い、はい、
1: これはなぜこの曲を選ばれましたか。
0: デビューして25年6年経って、うん、こう愛情と呪いって背中合わせなんだなって思う瞬間が
1: 深すぎる
0: たくさん見えてきて、それをテーマに書いた曲なんですけど、
1: うん、
0: こうデビュー当時だったら書けなかった歌詞が散りばめられてるかなっていうのもありつつ、ね、サウンドはすごく爽やか、そのギャップ込みでこうセットで聴いてもらえたら嬉しいかなっていうのもあって、サウンド的には今の時間帯に合うかしらと。
1: 4時台に、
0: はい、
1: 聞きましょう聞きましょう、
0: はい、
1: じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、それでは聴いてください。矢井田瞳で愛呪い。

0: 矢井田瞳さんの愛呪いをお送りしました。もうこの曲の歌詞もわかるわかるが満載で、これあれですよ、ドラマの
1: 嬉しい。
0: 主題歌ですよ
1: そう
0: ね。
1: です。はい、書き下ろしをさせていただいて。
0: 素朴な質問なんですけど、映像ありきで書き下ろしですか？
1: 映像まだその段階ではなく、漫画が原作だったので、漫画を読ませていただいてっていう感じ
0: 漫画読んで曲書いた、書き下ろしたんです
1: そうですね。で、曲を
0: ね。
1: もう走らせてる途中に脚本1、2話ぐらいあったかなぐらいだったっけな。多分そんな感じだったと思います。
0: それはもう自分で一から音楽を書くよりも、そういう何かしらのフックっていうか、ドラマとか漫画とかテーマがあった方が書きやすかったり、テーマによるか。
1: 私は割と好きです。
0: あった方が書きやすい。
1: あるパターンも好きです。なくて苦しむのも好きですけど
0: 苦
1: ある
0: し
1: パ
0: むの
1: ター
0: も好
1: ンも
0: き。
1: 好きですね。
0: これドラマを見ますか？
1: もちろんです。
0: ドラマ見てて自分の曲流れると集中できません？なんか。
1: いや、めちゃくちゃ確かに嬉しいのが勝っちゃって
0: いや、どういうもんなんだろうなと思って。
1: 第1話もスタッフさんとみんなでね、見たんですけど、曲流れた瞬間、ウェーイ！イ
0: いや、
1: ェーイ！みたいになっ
0: そうです
1: て。
0: よね。なんかドラムに入り込めるのかなと思って、急に自分来たってなったら。それで言うと、普段の音楽聴いてる時って、もう仕事分野じゃないですか。普通に仕事モードにならずに楽しむことはできるんですか？音
1: で
0: 楽。
1: きます、でき
0: そ
1: ま
0: れはでき
1: す。
0: るんだ。このコードがとか、この歌詞がとか気になったりはしないんですね。
1: 気になる曲もあり
0: あるん
1: ま
0: だ。
1: す。なんか居酒屋とかご飯屋さんとか、ノン BGM のお店は何個か知っておくようにしてて、本当に耳に音入れたくない時はそういうとこ行くようにしたりとか、
0: やっぱあるんですね、そういうの。
1: 本当バンドメンバーとかね、スタッフさんと、音楽のスタッフさんとご飯行くと、この曲、歌とドラムしか聞こえないなとか、
0: いや、
1: 例え
0: 絶
1: ばね、
0: 対そうなりますよね、仕事モードにね。
1: とか、転調したとか、なんか、そういう話はもう、あるあるで出ま す。
0: やっぱあるあるなんだ。絶対そうですよね。だから、いや、このドラマの曲をやられたって聞いて、いや、普段楽しんでいられるのだろうかと思って、音楽を、その仕事にならずにと思って、
1: それは全
0: 素
1: 然、
0: 朴に。
1: あります、あります。楽しいです。
0: そうか、それちょっと私の素朴な疑問でした。
1: あり
0: で
1: が
0: も、
1: と
0: こ
1: う
0: こ
1: ござ
0: から
1: い
0: ちょっと、
1: ます。
0: 歩みというか、時間遡って、ちょっと伺いたいんですけど、さっき、始めたのが18ですか？
1: 本当独学でやってて、でも自然と2、3曲自作の曲ができると、これってプロの人が聞いた
0: そうで
1: ら
0: すよ
1: どう
0: ね。
1: 思うんだろうっていう貪欲さは謎にあっ
0: いや、そう
1: て。
0: ですよ。いや、わかります、わかり ます。
1: そう。
0: 私のレベルはどう
1: どう
0: なな ん
1: ん
0: だ
1: だ
0: ろう
1: ろう
0: かっ
1: み
0: てい
1: た
0: う。
1: いな 貪
0: い
1: 欲
0: や、そう
1: さ
0: です
1: が
0: よ
1: あっ
0: ね。
1: て、で、こう、オーディション雑誌を当時の買ってきて、応募したデモテープがきっかけで、本当巡り巡ってデビューできたっていう
0: しかもそ
1: 感じ
0: れ、
1: ですね。
0: 始めて2年後？
1: そうでした。本当にこれに関してはラッキーガールだったっていう感じなんですけど、
0: あんまりこう急展開すぎて戸惑いとかなかったですか？
1: 戸惑いありました。戸惑う時間もないぐらい急に忙しさがやってき
0: そうです
1: て、
0: よね。プロデビューってことですよね。
1: そうでしたね。
0: すごい。なんか矢井田さんの、ほら、超初期の頃ってやっぱり裸足で、エネルギッシュでっていうイメージも、あれから四半世紀ですもんね。あります？変わったとこと、全然変わんないとこと。
1: 変わったところは、デビューした頃、20年前、25年前ぐらいは、もうとにかく、こう、周りの期待に応えて、こう、大木になりたいみたいな、
0: 矢井田さんはやっぱり優等生タイプなんですね。
1: にしたいんですよね、多分。本当は違うのに。
0: 違う。葛藤が、ここでも 葛藤が。
1: 葛藤、そうです。っていうのはあったんですけど、それが、まあ自分のいいとこでもあり悪いとこでもあ
0: い
1: る
0: や、
1: なって
0: 本当
1: 自
0: そうです
1: 覚し
0: ね。
1: てるん
0: どっ
1: ですけ
0: ちも。
1: ど、でも、時を、こう、経つに、こう、つれ、もっとこう、しなやかさとか、隙間とか、こう、竹のようなしなやかさが大事な、人生においては大事なんだなっていうのを学んで、それはゆっくり変わってきたところですかね。自分が母親になった
0: まあ、そう
1: ってい
0: です
1: う
0: よ
1: のも
0: ね。
1: 大きいんで
0: 確
1: す
0: か
1: け
0: に。
1: ど、母親になる前は24時間自分のことに注げましたけど、まあそうじゃなくなって、でもちろんそれが嫌だってことではなくて、なんかこう、 7割ぐらいの脱力でもいいパンチ出せるようなこう力をつけたいなみたいな、なんかそういう、今これもイメージ論で申し訳ないんですけど、いやいやでもあれですね、なんかそう思いました。
0: もうずっと没頭して、うん、もうがむしゃらだったけれども、
1: あ、そうですね、
0: キャリアとともにうまく時間も
1: そうですね、あと力抜くときは抜いた方がうまくいくことも多いんだって、うん、
0: 覚えた感じですか。
1: 覚えた感じですね。
0: それさっきお子さんのっていうか結婚、はい、あのライフワークの大きな変化もありましたけど、
1: はい、
0: 結婚出産っていうお話ありましたけど、やっぱりあれですか、はい、音楽に対しても変わりますか。歌詞とかメロディーとか生まれてくるメロディーとか選ぶ歌詞とか、うん、
1: 変わったというよりこう描きたいテーマが増えたっていう感じで、
0: あ、増える感じですか。
1: へー、はい、うん、でやっぱ新しい感情が自分の中に生まれた時に曲って書きたくなるというかのがあるので、なのでテーマが増えたっていう感じですかね。
0: そういうことか、そっかそっか、
1: はい、
0: 新たな、うん、そっか、そうですね、確かに新たな気持ちが生まれたら、はい、それをテーマに書きたくなるもますもんね、
1: うんうん、
0: なるほど。それ家庭と音楽っておっしゃってましたけど、
1: はい、
0: 両立するこうモチベーションとかって保てるもんですか。
1: はい、最初はこうバランスとかちゃんと決めなきゃなみたいにちょっと潔癖っぽく思ってたんですけど、もう子育てしてると無理だっていうの分かったんで何にも時間通りにいかないし、
0: 思うようにいかないし、
1: 思うようにいかないし、本当例えば5分後に家出るよってなっても3分前に牛乳床にこぼすしみたいな、なんかそういうなんかこの時間にこう しなきゃダメみたいなので、自分が動いてるともうどんどんしんどくなっちゃうなって無理だってなったので、
0: それこそしなやかにですね、
1: 本当に子育てって、うん、正解もないですし、
0: いやそうですよね、確かに、
1: でその時期によって大変さがどんどん変わっていくから、
0: 思春期とか、
1: そうです、今娘もうすぐ17歳なんですけど、
0: うわ、もう思春期真っ只中ですね。そう、
1: 17歳、17年やってきたからこう正解みたいなのもないしまたこっからも変わっていくだろうし、まあ、本当に考えなくなりました、
0: うん、ガチガチにね。
1: そうです、で子育てはこう、家庭はこう、仕事はこう、うん、遊びはこうみたいに分けずに、
0: うんうん、
1: まあ、全部一緒みたいな、
0: あ、
1: 何に向き合うにも判断基準一緒みたいな感じで向き合うようにしたらちょっと楽になりました。
0: でもそれこそこの深夜便聞いてる方で、うん、子育て中の方もねいらっしゃると思うんですけど、
1: うんうん、私自身の教訓としては、
0: うん、
1: まだ娘がこう、
0: うん、
1: 小さい時、赤ちゃん期の時にもっと人に頼ればよかったなっていうのは、う
0: ん、思いました。やっぱり一生懸命自分でやらなければみたいな、
1: うん、あと預けてる時謎にすごい申し訳ない感があって、あ、
0: へ
1: 自分がサボってるみたいな、
0: あ、仕事だとしても、
1: あ、そうです、そうです、そういう気持ちがあったんですけど、うん、そんな背徳感を持たずに、うん、頼れる人には頼った方が、まあ、頼りすぎも良くないと思うんですけど
0: バランスですね、
1: バランスですけど、なんかもっと自分で抱え込みすぎ、自分が壊れちゃったら元も子もないので、いや、本
0: 当
1: そうですね、うん、はい、自分を大切にしつつ頼れるとか頼ってっていうのを思いました、
0: うん、いや、はい、さっき子育てに正解がないっていう話してましたけど、
1: うんうん、
0: それこそ音楽もないじゃないですか。
1: ないんですよ。
0: 曲作るとこれ大好きっていう人もいれば、
1: うん、
0: これ嫌いだしっていう人もいるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そういう曖昧な中でこう音楽作る時にこう譲れない思いとか大事にしてること、うん、なんか芯がないと、
1: あ、
0: いや、わかんない、私作らないからわかんないですけど、ブレそうだなと思って、だから大事にしてることとか、
1: 詞曲がやっぱりそれは詞になるんだと思います、
0: うん、詞？
1: 詞曲、
0: あ、両方、あ、両方やって、あ、
1: はい、歌詞だけでいいもの、メロディーだけでいいものであんまり分離して考えてなくて、
0: あ、
1: セットになった時にこのメロディーに言葉が乗ってるから耳に入ってくるみたいな、そういうのは大事にしてるので、
0: なるほど、
1: 詞曲が格好なのかな。
0: あ、あ、じゃあ矢田さんにとっては詞と曲はもう一個のものなんですね。
1: あ、一個ですね。
0: なんかさっきアイムオッケーがここにポコンって落ちてきて、はい、変えたくないって言ってましたけど、はい、でもそれってシンガーソングライター独特ですよね。だどっちもやってるから変えたくないってできるわけで、
1: あ、
0: バラバラだったらだってずれるかもしれないじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: 多分そうやって中の25年だと思うんですけど、うん、はい、やっぱり音楽に対しての思いとかはやっぱ変わりますか？
1: はい、うん、そうですね、よりより好きになってます。
0: あ、でもそれは素晴らしいことですね。
1: なんでしょう、本当にこれやってもやってもきりないんだなっていうのを、やってもやってもやってもきりないっていうのをやればやるほど身にしみると言いますか。
0: でもやってもやってもアイデアが出てくること自体がすごいと思うんですけど。
1: でもアイデアない時もあるんですけど、うん、そういう時は人といろいろできるっていうのが、うん、音楽のいいところ。人といろい
0: ろアイデアを出し合っていくことですか？
1: そうですね。あと一人でもできるし、100人でも歌えば合唱になるし、なんかその幅広も音楽のいいところだなと思って
0: る。いや確かに、
1: うん、
0: あともう絶対これだけは今後、
1: はい、
0: ここは変えたくないなみたいなとかってありますか、自分の中で。
1: あ、人間力とか空気感が伝わるような作品は作っていきたいです。
0: 確かに、なんか矢井田さんの歌詞ってね、なんか人間臭さみたいのが。あ、
1: そうですね、それ
0: 出ますもんね。
1: 人間臭さ好きスタートでやってるので。
0: 確かに元々がね。
1: そうです、だから人間臭さみたいなものは大事にしたいですかね。はい、
0: そう思うと本当になんかすごいですね、音楽と一緒に生きてる感じが。
1: あ、それは本当はありません。イコール人生になってきたっていうのは本当に強く思ってます。
0: ね、常に一緒にいるんですね、音楽と。だから
1: ですね、なんか逆に言うと音楽ないと何もできないって感じですね。
0: すごい。デビュー25周年企画締めくくるライブツアーがもういよいよスタートしましたね。
1: はい、
0: まあ、もう始まってはいますが、
1: はい、
0: どういうステージにしたいですか？
1: そうですね、25周年を締めくくるという立ち位置でもあるので、うん、この過去曲も丁寧にすくい上げつつ、うん、新旧織り交ぜたセットリストにしようと思っております。
0: うん、最後にラジオ深夜便聞いてるリスナー、今多分毎日曲聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、はい、
1: 嬉しいです、
0: はい、あとツアー楽しみにしてる方もいらっしゃると思うのでメッセージをお願いできますか？
1: はい、まずはラジオ深夜便で深夜便の歌として、うん、I'm OK が流れてるのめちゃくちゃ嬉しいです。楽しんでくれていたらもっと嬉しいのでぜひ聞いてください、うん、そしてツアーもね楽しく走り抜けようと思っておりますので。
0: 最終日はいつですか？はい、
1: 最終日は8月8日の福岡ですね。
0: 暑い日ですね。じゃあ
1: 暑いですね、暑い日に暑い福岡でやりますので、
0: すごい感想を楽しみにしております。
1: はい、ライブで会えるのも楽しみにしてます、
0: うん、ありがとうございます。矢井田ひとみさんでした、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: インタビュー、音楽が人生になってきた、デビュー25周年の今と題してシンガーソングライターの矢井田ひとみさんにお話を伺いました。聞き手は小笠原美穂ディレクターでした。明日のこの時間は明日への言葉です。自分と折り合いをつけて生きると題して精神科医の春日健彦さんのお話をお送りいたします。それではここで音楽を一曲おかけいたしましょう。パーシーフェイスオーケストラの演奏でムーランルージュの歌。

パーシーフェイスオーケストラでムーランルージュの歌をお送りいたしました。時刻は今4時49分40秒になったところです。誕生日の花と花言葉をお送りいたします。今日7月16日の誕生日の花は時相です。時相、花言葉は献身、我が身を犠牲にして尽くすことですね。献身です。トキソウは薄い紅色の花の色が鳥のトキの羽の色に似ていることからこの名がついたそうです。日当たりがよく風通しの良い湿地に生える野生のランで日本各地に自生しています。比較的暑さにも寒さにも強い種類ですが、鳥のトキ同様トキソウも環境の悪化や盗掘などで絶滅が心配されています。特徴として地中に茎、地下茎を伸ばしてところどころから茎を地上に1本伸ばします。そしてその1本伸ばした茎に、中ほどにですね葉っぱを1枚、茎の先に花を1つつけます。花の咲く時期は5月から7月頃。花の大きさは2センチくらいで、蘭特有の唇型をしています。今日7月16日の誕生日の花は時相、花言葉は献身です。今日がお誕生日の方おめでとうございます。それではここでおはがきを1枚ご紹介いたしましょう。ラジオネーム若き頃さんからいただきました。住所は滋賀県の近江八幡市となっております。いい街ですよね。私も行ったことはないんですけども、この間ブラタモリで拝見いたしました。吉野さんへ、私は以前よりラジオ深夜便を懐かしく聞いております。私は88歳ですが、何より一番の楽しみは各アンカーの声が何よりの楽しみです。芸能、音楽、高齢になり若き頃今も病院にて吉野さんへと本日のハガキを書いています。私は今は体が悪いですが、いつも楽しみです。吉野さんも元気でといただきました。確かに住所がですね、病院の中からいただいているんですよね。わざわざはがき書いてお送りいただいたんでしょうか。どうもありがとうございます。一日でも体調のいい日があるといいなというふうに思っております。ありがとうございました。それではここで、番組からお便り募集のお知らせです。8月30日日曜日放送の期間深夜便は、毎年恒例の魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5を放送いたします。今回のテーマはグループサウンズ GS のパート2です。GS といえば1960年代後半に登場したスパイダース、タイガース、ブルーコメッツなどジャズ喫茶やゴーゴー喫茶を中心に活動したロックグループのこと。GS ブームは5年ほどでしたけれども、当時の GS にまつわる思い出やリクエスト曲を募集いたします。番組スタジオには作詞家の瓜野正夫さん、そして元タイガースの森本太郎さんをゲストに迎えて、人見実さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。そこで皆様のリクエスト曲、そしてそのリクエストの理由、好きだったグループメンバーなどについての思い出エピソードなどをお寄せください。さらには瓜野さんや森本太郎さん、人見実さんへの質問もお待ちしています。お便りにはおところ、お名前、またはラジオネーム、そしてお年も書いてお送りください。宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5の係です。メールはラジオ深夜便のホームページのメールフォームからです。いずれも7月31日今月いっぱい必着でお願いいたします。放送は8月30日日曜日の午後11時台と翌31日の午前0時台の期間深夜便の中です。ぜひお待ちしております。それでは今日おしまいの曲になりますね。平原誠さん、いや平原彩香さんのお父さんですね、平原誠さんのサックス演奏でハート。

0: 今日お別れの曲は平原誠さんのサックス演奏でハートをお送りいたしました。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。夜11時5分からの放送スタートです。11時台と0時台は元気が出るサイエンスです。ご案内は惑星科学者の寺園純也さんです。1時台は深夜便アーカイブス特選明日への言葉、今年の3月放送分からお送りしていますが、今夜は面白がって生きていく俳優の岡部隆さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートはジャパニーズロックサザンオールスターズ作品集のパート2。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月16日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、宮崎から宮崎弁で楽しむジャズについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は歴史上の人物を見るのシリーズ、歴代アメリカ大統領編をお送りしています。4回目の今朝は

0: F. ケネディです。
1: 40分ごろからの毎朝だより後半は東京からです。7月に行われる東京のお盆についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りいただいています。
1: 長野県の上田久美子さん、30代の方です。私の住んでいる長野県千曲町では、昨日の午前中買い物に行くために外出しましたが、暑すぎてほとんど人は歩いていませんでした。熱中症になっては困るので、水分補給と塩分タブレットをなめて、かつためらわず冷房をつけて過ごしています。そして群馬県ののりいちさん、70代の方からもいただいています。群馬県北部も日中は30度を超え、暑さが厳しくなってきました。そこで冬場に購入して冷凍しておいた酒粕の甘酒の登場です。甘酒は飲む点滴とも言われるほど体にいいそうなので、冷やして毎日飲んで厳しい夏を乗り切ろうと思っていますといただいています。
0: はい、お便りにもありましたように、熱中症を防ぐには日中の外出避けられるならばできるだけ避けることも重要ですし、やっぱり体力重要です。栄養や休養をしっかりとって、まだまだ続く暑さを乗り切っていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 冷凍食品大手のニチレイは、不正アクセスによってシステム障害が起き、昨日サイバー攻撃を受けたことを明らかにしました。会社は攻撃を受けたサーバーの一部に個人情報が保管されていたことから、情報が漏洩した可能性があるとして、システムを遮断して調査を進めているということです。その上で、外部のセキュリティ会社と安全対策を講じた上で、明日から順次業務の再開を予定しているということです。ただ冷蔵倉庫から商品を出庫する業務などが攻撃を受ける前の状態に戻る時期は未定だとしています。すでに流通大手のイオンや大手ディスカウントストアのドンキホーテの一部の店舗では欠品になっている商品があるほか、宅配サービスを行うコープデリ生活協同組合連合会も、注文した商品が届かない可能性があるとするなど影響が広がっています。こうしたことから、今後は影響がどこまで広がるかや、サイバー攻撃によって個人情報が漏洩したのかどうか、さらには原因の究明などが焦点となります。
1: 皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は、昨日参議院の特別委員会で審議入りし、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることなどをめぐって論戦が交わされました。改正案は今日委員会で採決が行われ、自民維新両党と国民民主党、公明党、参政党の賛成多数で可決する見通しです。立憲民主党、共産党、れいわ新選組は反対する方針です。与党は会期末の明日、参議院本会議で採決を行い成立させたい考えです。一方、福祉と構想の関連法案は昨日衆議院本会議で採決が行われ、自民維新両党とチーム未来などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。ただ明日までに成立させるめどが立っていない上、複数の政府提出法案の審議も残っています。こうした状況も踏まえ、与党は会期を延長する方向で、延長幅を10日間程度とする案を軸に検討しています。日本維新の会の藤田共同代表は、テーブルに上がっていた法案が間に合わず、もう少し審議時間を取った方が良いのであれば、会期を延長してでも結論を出してから国会を閉じるべきだと述べました。これに対し、中道改革連合の重徳国会対策委員長は、当初予算の審議や集中審議などを端折りに端折ってきた国会で、しまいに会期中の法案成立が困難になるという摩訶不思議な状況に陥っていると述べました。野党は与党の国会運営が稚拙だと批判していて、会期を延長する場合には残る法案について十分な審議時間を確保するよう求めていく方針です。
2: 超党派の国民会議の実務者会議では、食料品の消費税率を来年4月

0: から2年間 1% に引き下げるなどとした中間取りまとめの案が示され、議論が続いています。この案をまぎり、高市総理大臣は昨日党首討論で、夏前に議論が終わって必要な法整備に取り掛かりたかったが、8月の頭ぐらいなら十分間に合うと述べました。これまでに秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出したいという考えを示していて、実務者会議でのさらなる議論を促す狙いがあるものとみられます。一方、実務者会議では給付付き税額控除を先行して議論していて、議長を務める自民党の小野寺税制調査会長は、今日の会合で給付付き税額控除をめぐり各党が合意した上で、来週以降消費税減税の議論を再開したい考えです。ただ参加する各党からは、2年後に増税となり負担が大きいとか、恒久的な減税とすべきだという指摘のほか、減税ではなく給付で対応すべきだという声も出ていて、意見の隔たりは大きく、中間取りまとめで一定の方向性を出せるかは不透明な情勢です。続いて、千葉県柏市の病院で入院患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして元職員が逮捕された事件です。今年1月、柏市の柏田中病院で入院患者の相田英二さん75歳が死亡し、警察は当時看護師として勤務していた元職員古川美幸容疑者51歳が点滴の延長チューブに排泄物を混入させて殺害したとして、昨日殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。警察への取材で、相田さんの容態が急変する直前の午前3時55分頃に、元職員が病室に出入りする様子が院内の防犯カメラに映っていたことが分かりました。出入りしていた時間は1分ほどで、直後の午前4時過ぎに病室を巡回したもう一人の当直の職員が、相田さんの顔色が悪く苦しんでいるのに気づいたということです。警察は元職員がわずかな時間に犯行に及んだとみて詳しい経緯を調べています。気象庁は1週間先までの天気予報や今後3ヶ月間の気温や降水量の見通しといった現在の長期予報をより充実させるために、今年2月から専門家などで作る検討会を開いて議論し、昨日の会合で報告書案が示されました。報告書案では、猛烈な暑さや大雨など社会に影響を与える気象現象の見通しを早く伝えて対策に生かしてもらおうと、これまで1週間先までとなっている天気予報を2週間先まで延長するとしています。また農業や電力などの産業分野でも活用しやすいよう、かなりの高温や低温になる可能性を1ヶ月先まで伝えることや、記録的な高温などの可能性について確率も用いて伝えることなどを盛り込んでいます。気象庁は今後報告書を受けて、2030年までに長期予報の改善を順次行う方針です。厚生労働省が去年行った国民生活基礎調査で、およそ18万世帯から回答を得た結果、全国で18歳未満の子どもと母親がいる世帯は推計で878万3000世帯で、このうち母親が働く世帯は713万5000世帯で、率にして 81.2% でした。これは前回おととしの結果を 0.3 ポイント上回り、比較ができる2004年以降で最も高くなりました。正社員として働く母親がいる世帯は 34.7% で、前回より 0.6 ポイント増え、正規社員として働く母親がいる世帯は 35.8% と 0.9 ポイント減りました。厚生労働省は、男性の育児休業の取得が進んだことなどを背景に、正社員として働く女性が出産後も育児と仕事を両立しながら働き続けられる環境が整ってきたことが要因とみられると分析しています。続いてはスポーツです。 この時間はじめはサッカーワールドカップ北中米大会の速報です。現在準決勝の残り1試合、イングランドとアルゼンチンの試合が行われています。前半は互いに激しい守備で拮抗した展開となり、0対0で終えました。次はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対巨人は、巨人が4番ダルベック選手の2本のホームランで5打点を挙げる活躍で8対2で勝ちました。中日対阪神は、中日が6対5で勝ちました。首位阪神は連勝が3でストップ、2位巨人とのゲーム差が1に縮まりました。広島対 DeNA は、広島が6対4で勝ちました。続いてパリーグです。西武対ロッテは、西武が7対3で勝ちました。西武は1点を追う7回、3点を奪って逆転し3連勝です。ロッテは今シーズン3回目の4連敗です。日本ハム対ソフトバンクは、日本ハムが7対6で勝ちました。日本ハム先発の加藤貴之投手がリーグトップの10勝目を挙げました。首位ソフトバンクと2位西武のゲーム差は2となりました。楽天対オリックスは、楽天が3対2で勝ちました。楽天先発の前田健太投手が7回を4安打2失点と好投、2人目の対投手が2勝目を挙げました。ここまでスポーツでした。
1: 時刻は5時13分になるところです。続いては為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが162円20銭から24銭、1ユーロは185円93銭から94銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より150ドル37セント高い52,658ドル64セント、ナスダックの株価指数は前日より 162.219 上がって 26,269.227 となっています。為替と株の値動きでした。時刻5時13分です。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も西日本や東日本では猛暑が続き、北日本でも猛暑日になるところがありそうです。そして昨日と変わって、東日本では今日は不安定な天気です。天気の急変に要注意です。この時間は北海道の広い範囲で雨が降っています。台風9号から変わった低気圧が前線を伴って北日本や北陸を通過中です。激しい雨は収まってきていますが、道南ではまだ雨が強く降っています。北海道のえりも町目黒では、16.5 ミリ、雨が強まっています。夜間に雨量が多くなった地域もありますので、土砂災害には十分にお気をつけください。また低気圧から伸びる前線の影響で、東北の日本海側や北陸でも沿岸部を中心に雨が降っています。ただ前線は次第に列島を通過していくため、日中は北日本の天気は回復に向かうでしょう。関東から西の地域は高気圧に覆われて、今日も強い日差しが照りつけそうです。ただ関東甲信は大気の状態が不安定です。北日本を通過していく前線が関東周辺にも南下するため、午後は雷雨が起こりやすいでしょう。平野部も含めて局地的には激しい雨が降り、落雷や突風、雹に注意が必要です。そして気温は今朝も下がっていません。熱帯夜が続出しています。日中も各地で猛烈な暑さが続く見込みです。上空1500メートル付近の温度が20度以上、これは晴れると地上で猛暑になる暖気なんですが、こうした空気が列島を覆いそうです。九州から関東では日中35度前後まで気温が上がるでしょう。今日は東京も35度予想、猛暑日になる可能性があります。さらに雨が上がった後の北日本でも気温が上がり、北見や帯広、盛岡も35度予想です。全国的に熱中症にさらなる警戒が必要となりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は快晴でしょう。九州は晴れますが、北部は日中にわか雨や雷雨にお気をつけください。四国、中国、近畿地方は安定して

0: 晴れるでしょう。強い日差しに注意が必要です。東海と関東甲信、午前中は晴れて厳しい暑さでしょう。午後は雷雨が起こりやすく、平野部でもお帰りの時間帯、天気の急変に注意してください。北陸と東北、北海道、あと数時間は雨が降り、北海道では激しく降るところもありそうです。午後は福島県、夕立に注意してください。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、松江33度、福岡、松山、大阪34度、広島35度、高知36度、金沢、新潟32度、名古屋37度、長野33度、東京35度、仙台31度、札幌、旭川32度、釧路は24度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は宮崎県宮崎市にお住まいの和田めぐみさんと電話がつながっています。和田さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の宮崎はどんな朝でしょうか。
3: 先ほど外に出てみました、はい、風が少しあるんですが、東の空のグラデーションがとっても美しくて、うん、爽やかな朝、もしかし今日も絶対に暑くなるなと感じる朝です。
1: そうですね、気をつけていきましょう。
3: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今朝は音楽の話題です。
1: はい、
3: ジャズの自由な世界に宮崎弁を融合した、一度聴くと癖になりそうな一曲をご紹介します。
1: はい、
3: 曲のタイトルは宮崎弁のテゲテゲをおしゃれにローマ字で TEGE と書いたテゲテゲブルースです。
1: おー、テゲテゲブルース、宮崎弁とジャズの融合ですか。面白い発想ですね。
3: はい、
1: テゲテゲっていうのはどういう意味ですか。
3: はい、そのテゲテゲというのは宮崎弁でほどほどでいいよ、そのくらいでいいよという意味です。うん、宮崎の人はよく人に対してテゲテゲでいっちゃがというように使います。テゲテゲブルースを歌っているのは宮崎を拠点に活躍するジャズシンガーでボイストレーナーの片貝晴美さん。実はこの曲、最初は宮崎弁ではありませんでした。もともとは東京で片貝さんがジャズ初心者のためにレッスン用に作ったいい加減ブルースという曲だったんです。
1: へ
3: ー。しかし片貝さんが宮崎でテゲテゲという方言に出会い、その優しい響きとジャ、キャガといった宮崎弁の語尾も可愛らしく、リズム感があって面白い、これはジャズに合うかもと感じて生まれ変わったのがテゲテゲブルースです。
1: おー、片貝さん、宮崎で方言に出会ったってことは出身は宮崎じゃないんですか。
3: そうなんです。片貝さんはもともとは富山県のご出身です。
1: はい、
3: 東京で音楽活動をしていた頃、東日本大震災を経験し、それまでの価値観が大きく変わったといいます。旅行で訪れた宮崎で見上げた空の青さに心を奪われました。
1: うん、
3: 富山でも東京でも見たことのない青、その青空の気持ちよさは忘れられないと話します。そして驚くほど濃い色のピーマンや鮮やかな草木の生命力、ここにはたくましく生きる力があると感じ、宮崎への移住を決意されました。宮崎の土地の温かさとおおらかさに魅力を感じた片貝さんが歌うテゲテゲブルースは、歌詞にも宮崎弁が使われています。
2: どんな歌詞なんでしょうか。
3: 明日は明日の風が吹く、どんげがなるとよ、じゃがじゃが、いっちゃが、いっちゃが、ラララそんな歌詞が軽やかに飛び交います。聞いているとなんだかふと肩の力が抜けていくようなんです。まるで南国宮崎の風がスーッと吹き抜け、お日様が暖かく背中を押してくれるような気持ちになります。
1: なんか言葉の細かいニュアンスとかまでは分かんないんですけど、大らかなこう優しさ感じますね。
3: ありがとうございます。
2: 曲を聴いた地元の方の反応はどうでしょうか。
3: これが地元のライブでも大人気なんです。特にお客さんとの掛け合いでは、 ジャズならではのコール&レスポンスが宮崎弁でさらに温かく響きます、うん、片貝さんがジャガジャガと言うとお客さんがジャガジャガと答え、テゲテゲと言うとお客さんもテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲと、もう会場が一つになるんです。
4: ちょっと
5: すごいですね。
4: 私も言いたくなってきました。
5: ちょっともう一回いいですか。
3: テゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲテゲジャズのノリなんですよ本当に。
5: それでね、気持ちが通じる部分はこれかなりあるでしょうね。
3: あ、そうなんですよ。まあそうしてこう回を重ねるごとに多くの人から CD はないのとリクエストされるようになりました。満を持して去年2025年の秋に地元のミュージシャンとレコーディングを行い CD 化されました。片貝さんはこの曲は人と人が音でつながる中で生まれ、宮崎のお客さんとのやり取りの中で育ってきた曲です。歴史あるジャズの世界をもっと身近に感じてもらえる入り口になればと願っていますと話していました。
4: 和田さんはこの曲の宮崎弁の響き、はい、どんな風に感じますか。
3: てげてげでいっちゃが、頑張りすぎなくても大丈夫、そんな宮崎のスピリットが自由なジャズに乗ってこの土地に導かれるように歌になったと感じています。南国の風のような爽やかなスイングがこの宮崎から今度は全国へ、時には肩の力を抜いていい意味でてげてげに生きる、皆さんそれぞれに忙しい毎日を一生懸命頑張っている時代だからこそ、たくさんの人の心に優しい風を届けてくれる一曲になるなといなるといいなと願います。
5: いやー、和田さんの宮崎弁の温かさもあってですね、よくその感じが伝わってきました。癒しになりそうですね。
3: あ、いや、ありがとうございます。もうリクエストね、もう一度と来るとは思いませんでした。
5: すいません。
3: 今日頭に残ってると思いますが、ぜひ。
5: はい、優しさとともにあのサービス精神も出していただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: 毎朝だより、この時間は宮崎市の和田恵さんでした。
4: では音楽です。坂本児童合唱団で幸せなら手を叩く。

0: 坂本児童合唱団で幸せなら手を叩こうをお送りしました。おはがきをいただいています。長野県飯田市の藤本京子さん、91歳の方です。ある日恒例の集いの際に右手の親指を立ててぐっと一言言ったのが、いつの間にか親しい友達との合言葉になり、ぐっと言って友達と人笑い、日頃あまり笑うこともなかったですが、いつの間にかぐっというのを覚え、親しい友達に会うと自然にグ、言った後はお互いに大笑い、笑う角には福来たるグといただいています、う
1: ん、あ、右手親指突き出してグ、いいですね、
0: いいですね、うんうん、そして東京都那須美の花さん、60代の方です。妻の介護をしながら時計代わりに毎日聞いています。1日1回でいいので私の顔を見てにっこりしてくれたらなと思っています、うん、それから今朝の状況ですね。神奈川県の正和 AKA 左利きさん、

0: 50代の方です。深夜から朝になろうとする神奈川県、いよいよ熱帯夜になりそうです。エアコンは除湿で稼働、水分も定期的にとって今日も指導します。そして長野県のアナログさん、50代男性の方です。朝晩は涼しかったはずの信州も夏はムシムシしてきたと感じています。水分塩分を適度に摂取して、エアコンも扇風機もうちわなども駆使しながら暑さをなんとか乗り切りたいです、そして鳥取県の瀬瀬川正則さん、80代の方です。私は海家温泉にある足湯のボイラーの管理清掃の仕事をしています。これから出勤です。しかしここ米子も連日35度を超える危険な暑さ、さすがに足湯に足を入れる人は少なくなっています、今日も暑くなりそうですといただいています。
1: いやボイラーの清掃だと ね作業も暑いでしょうし、これは大変
0: ですね。暑さ対策なさってお過ごしください、
1: はい、休みながら作業さなさってください。
0: そして、最後、長野県うさぎの父さん、50代の方です。昨夜は早めに就寝して未明の3時半に自然覚醒、なんでこんなに早く目覚めるんだっけと寝ぼけまなこにしばらく考え、そうそうサッカー観戦するんだったと思い出してテレビ前に移動出勤前のギリギリまで観戦ですといただいています。
1: 今ね後半20分を過ぎてイングランド1対0でアルゼンチンリードしてますからね、もう目が離せない展開ですよね私たちは放送ですか。
0: はい、放送頑張りましょう
1: はい、頑張りましょう。時刻は5時28分になるところです。7月16日今日は何の日です。1872年7月16日ノルウェーの極地探検家アムンゼンが生まれました。アムンゼンは1911年イギリスのスコット隊と人類初の南極点到達を争い、スコットよりも1ヶ月早く到達しました。アムンゼン生まれる1872年です。
0: 昭和44年1969年7月16日アメリカフロリダ州のケネディ宇宙センターからアポロ11号が打ち上げられました。目的は人類初の月面探査でした。月面探査のアポロ11号打ち上げ、昭和44年1969年です。
1: 平成元年1989年7月16日指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤン氏が亡くなりました。81歳でした。カラヤン行く、平成元年1989年です。
0: 平成19年2007年7月16日午前10時13分新潟県中越沖を震源とするマグニチュード 6.8 の地震が発生しました。柏崎市や刈羽村などで震度6強を観測し、15人が死亡、7万6000棟近い建物に被害が出ました。新潟県中越沖地震発生、平成19年2007年です。7月16日今日は何の日でした。
1: いや今今日は何の日の原稿を読んでいても、ノルウェーというとハーランド、バイキングローが頭に浮かんできてしまいますし、アムンゼンも思わずアルゼンチンと読みそうになってしまいました。ちょっと切り替えていきます。時刻はもうすぐ5時半になるところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。バイキングローは今小学生の間でもブームになっていて、
1: 流行ってるようですね
2: 休み時間にみんなやってるそうですよでそんな小学校ですが、中学校も含めて夏休み目前という学校が、はい、今多いと思います。たくさんの荷物をこう持ち帰る子どもたちを見かけます、お道具箱とか図工の作品、なんか暑いのでやっぱりちょっと見ていると、心配になります、うちの子供はすべての荷物を1日で持って帰ってくるタイプなので、
1: いや
2: もう
1: 荷物両手いっぱいじゃないですか、
2: はい、埋もれながら汗だくです。焦らず計画的に持ち帰ってもらいたいものですが、
1: 確かにね、
2: はい、皆さん暑さお気をつけください、今朝天気はですね、西日本は晴れているんですが、北海道広い範囲で雨が降っています。発達した雨雲は東に抜けつつありますが、釧路市まだ雨が強く降っています。北海道では夜間に雨量が多くなった地域もあるので、土砂災害にお気をつけください。また低気圧から伸びる前線の影響で、東北の日本海側や北陸でも雨の降っているところがあり、今新潟県長岡市内でもやや強い雨が降っています。 ただこの雨も朝が中心、日中は天気回復して日差しが強まってきそうです。関東から西の地域も高気圧に覆われて今日も強い日差しが照りつけそうです。ただ関東甲信では大気の状態が不安定です。午後は雷雨が起こりやすく、平野部も含めて局地的に激しい雨の降ることがありそうです。帰宅時間帯、落雷や突風、雹などに注意が必要となりそうです。そして日中も各地で猛烈な暑さが続きます。九州から関東では日中35度前後、岐阜や名古屋、甲府では37度まで上がる予想です。さらに雨が上がった後の北日本でも今日は気温が上がり、猛暑日になるところがあるかもしれません。全国的に熱中症にさらなる警戒が必要です。西日本では猛暑が続いていまして、体への負担も大きくなっていますので、意識的に休憩を取るようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美はよく晴れるでしょう。九州は晴れますが、北部は日中にわか雨や雷雨がありそうです。四国、中国、近畿地方は安定して晴れるでしょう。東海と関東甲信、午前中は晴れますが、午後は雷雨が起こりやすくなりそうです。北陸、東北、北海道、あと数時間は雨ですが、日中は回復するでしょう。予想最高気温です。那覇31度、鹿児島、松江33度、福岡、松山、大阪34度、広島35度、高知36度、金沢、新潟32度、名古屋37度、長野33度、東京35度、仙台31度、秋田30度、札幌、旭川32度、釧路24度です。明日は本州付近、不安定な天気の範囲がさらに広がる見込みです。全国の気象情報でした。
1: 時刻はもうすぐ5時33分です。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは歴史上の人物を見る。日本大学総合科学研究所教授、早川聡さんに伺います。早川さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 2026年はアメリカ建国250周年ということで、歴代のアメリカ大統領をシリーズでお伝えしています。今日は第35代大統領、ジョン・ F ・ケネディです。ケネディはパレード中に銃撃されて亡くなりました。衝撃的な映像が残されていますよね。
4: はい、ケネディは1961年、43歳の時に史上最年少でアメリカ大統領に就任し、次の大統領選挙に向けた遊説中にテキサス州のダラスで銃撃されて命を落としました。46歳でした。犯人としてオズワルドという男が逮捕されましたが、オズワルドは警察から拘置所に移動する途中に銃を持った男に射殺されてしまい、ケネディ暗殺の真相は今でも謎に包まれています。
3: 生前に何か病気を患っていたんですか？
4: アジソン病です。
3: アジソン病、初めて聞きました。どんな病気でしょうか？
4: アジソン病は原発性副腎皮質機能低下症といいまして、腎臓の上にある副腎の機能が低下する病気です。副腎でコルチゾールやアルドステロンなどのステロイドホルモンを十分に作れなくなり、さまざまな症状が起きてまいります。コルチゾールはストレスホルモンと呼ばれることがありますが、血糖や血圧などを正常に維持するための大切なホルモンで、生命時に欠かせません。アルドステロンは体内の塩分と水分のバランスを保つための必要なホルモンです。ですからこれらのホルモンが作られなくなり、機能が低下すると命にかかります。
3: アジソン病になるとどんな症状が現れるんですか？
4: 特異的な症状が少なく見過ごされやすいんですけれども、強い倦怠感、脱力感、体重減少、食欲不振といった全身症状に加えて、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢といった消化器症状が出てまいります。進行すると皮膚や歯茎、爪などに黒っぽい色素沈着が見られます。さらにステロイドホルモン欠乏によって低血圧、めまい、低ナトリウム血症、最悪の場合は急激な血圧低下で食状態に陥ることがあります。
3: ケネディがアジソン病と考える根拠は何でしょうか？
4: 実は本人の生前にも診断がなされておりまして、その診療記録や主治医の日記、死後に公開されて医学雑誌の論文などにも詳しく記載されています。

0: 在任中は病状の詳細は公表されず、続発性副腎機能不全やアレルギーと説明されることがありました。アジソン病であることは隠されておりました。ケネディは健康的な日焼けによる肌色が有名でしたけども、一部の医師や研究者はアジソン病による色素沈着だったのではないかと言っています。
1: まあ、若々しいイメージもありますし、まあ、趣味のヨットで日焼けをしていたんだと思っていましたが。
0: はい、そうなんです。彼はセーリングの他にテニスやゴルフ、水泳などを好んで行うスポーツマンでした。そんなケネディは大学時代にフットボールの試合中に背骨を痛めておりました。手術も受けましたが経過が良くなく、後に感染も起こして、まあ、脊椎の病気から来る慢性の腰痛に悩まされたと言われています。慢性腰痛が治りにくかった原因の一つがアジソン病だったという説もございます。
1: どんな治療をしていたんでしょうか。
0: 初期はかなり重症だったと考えられています。当時は現在ほど治療法は確立しておりませんでしたけれども、ケネディが診断された頃から現在も標準治療とされているホルモンの補充、コルチゾール製剤が使えるようになったため、ケネディはホルモン補充療法で副腎機能が代替できたのではないかと考えられています。
1: 治療ができるようになったタイミングだったということは良かったですね。
0: はい、しかしケネディは一方で慢性の腰痛にも悩まされていました。アジソン病に対してステロイドを使い続けておりました。ステロイドの副作用によって感染脆弱性やむくみ、骨のカルシウムが抜けてしまう骨粗鬆症などがあったのではないかと言われています。そのため骨折を繰り返したのかもしれません。
1: 骨折を繰り返していたと、まあ、治療の影響は大きかったんですね。
0: はい、当時のアメリカを代表する名医たちが医師団を作って対応したと思いますけども、しばしば彼は体調を崩して特にひどい時は休養していたと言われています。それでもキューバ危機といった外交危機を乗り越え、存命中には果たせなかったアポロ計画を推進するなど、国民の前ではタフな大統領を演じ続けていました。
1: アジソン病の治療は現在もホルモン補充療法が主流ですか。
0: はい、基本的には欠乏したホルモンの補充療法で変わりませんが、より細かいコントロールができるようになっています。さらに再生医療で iPS 細胞などから自分と同じ遺伝子を持った副腎組織を作って移植しようという試みがなされています。
1: ケネディが現在の治療を受けることができていたら何か変化はあったと考えられますか。
0: 基本的には変わりませんけれども、より精密なコントロールができたと思いますので、ソビエトの指導者の中では比較的話が通じたフルシチョフとの間で交渉が進んで、東西冷戦がより早く終結し、ベトナム戦争の泥沼化も避けられたのではないかと思います。
1: 今日は歴史上の人物を見るジョン・F・ケネディ、日本大学総合科学研究所教授早川聡さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は1980年代の大統領ロナルド・レーガンについてお聞きします。
2: この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。今週のシリーズを遡って聞くこともできます。月曜日はジョージ・ワシントン、火曜日エイブラハム・リンカーン、そして水曜日昨日がフランクリン・ルーズベルト、今日がジョン・ F・ ケネディでした。ポッドキャストやラジルラジルの聞き逃しサービスでぜひ振り返ってお聞きください。健康ライフでした。時刻は5時40分になったところです。毎朝だより後半です。
3: この時間は東京世田谷区にお住まいの佐伯京子さんと電話がつながっています。佐伯さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今朝の外の様子いかがでしょうか。
4: はい、青空が見えていて明るい朝です。ただですね、もうちょっとムシッとしてまして、今日はなんだか35度ぐらいに東京はなるというふうな予報もあるようで、暑さに気をつけて過ごしていきたいと思います。
3: そうですね、
4: はい、
3: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、東京のお盆のお話です。今日7月16日は東京ではお盆の送り火の日です。え、お盆は8月ではと思われた方も多いかもしれませんが、実は東京ではお盆は7月13日から7月16日という地域があるんです。
3: なぜ東京では7月なんでしょうか。
4: その理由は明治に入ってから新暦が導入されたこと、資料によると明治政府は新暦7月15日をお盆とするという方針を示し、東京などの都市部では即座に導入し、この時期になった一方、農村部では7月のこの時期は農繁期でとても忙しい時期と重なっていることもあることから、時期を1ヶ月遅らせ8月15日にしたとありました。ただ今は東京も会社やお店のお盆休みは8月15日前後がほとんどで、朝の通勤電車がなんだか空いてるなとか、車の量が減って街が静かだなって感じるのは8月のお盆の頃です。
2: そうですね。その他東京のお盆の特徴を教えてください。
4: 東京のお盆の習わしは7月に入ると始まります。まずは仏壇の前にご先祖の霊をお迎えするための盆棚と呼ばれるお供えを並べる棚を置きます。その上にマコモと呼ばれるイネ科の植物の茎を横に並べて編んだ敷物を敷きます。その上には仏壇の中にある位牌、線香立てなどをすべて出して並べます。そして一緒にお供えの花やほおずき、ハスの葉をお皿のように広げた上に季節の果物なども乗せて供えます。地域や家によって違いはあると思いますが、私は子どもの頃に祖父母がハスの花をかたどった薄いピンク色や白色をした、ちょうどそうですね、手のひらくらいの大きさの落雁をお供えしていたことを思い出します。浅草通り沿いにある老舗入り豆屋さんの若おかみにお話を伺うと、うちではハスの葉にはお供えとして炊き込みご飯をおにぎりのようにして乗せると話しておられました。他にもですね、きゅうりとナス、お野菜のきゅうりとナスにそれぞれ割り箸で4本足を刺した動物のようなお供えもよく見かけます。これは少量馬と呼ばれるもので、漢字で精霊の馬と書きます。きゅうりは馬、ナスは牛で、ご先祖様が乗るものです。お迎えをするときは足の速い馬で少しでも速く、送るときは名残惜しいので足の遅い牛でゆっくり帰ってもらうようにとの思いが込められています。
3: お盆を迎えますと、どのように先祖を迎えるんでしょうか。
4: 7月13日がお盆の迎え日、夕刻に家の玄関などで素焼きのお皿、宝禄皿に植物の麻の茎を乾燥させたお柄を折ったものを重ねて火をつけます。その煙に乗ってご先祖様が帰ってこられるのをお迎えします。上の浅草仏壇通りにある仏壇屋さんによると、この迎え火の煙が出ている間に宝禄皿の上を3回またいで、あの世からこの世をつなぐようにご先祖様をお迎えするというお宅もあるようです。また東京に長年お住まいの90代の女性は、お姑さんがこの煙をお孫さんたちの頭に優しく撫でつけて無病息災を祈られていたと懐かしそうに話しておられました。ただそんな昔からのお盆を大切に繰り返しておられるお宅がある一方で、変化も出てきています。
2: どんな変化でしょう。
4: 伺った仏壇通りのお店の方々は、皆さん住宅事情でと話される前に前置きがあるんですね。場所がなくて仏壇の前に盆棚を備える家が減ったとか、仏壇そのもののサイズが小さくなってきているので盆棚も小さくなり、そこに敷くマコモを以前はサイズを大中小と仕入れていたけれども、今は大は大きくて売れないので中と小しか仕入れていないなどです。また盆提灯もですね、小さくなって今年初めて入荷したものでいうと直径10センチくらいで、高さが20センチほどの、筒状になった折りたたみ式の卓上ライトタイプで、ライトが LED になっていたんですね。

0: 提灯の上の部分を指でちょんちょんちょんと触ると明るさが何段階にも調節ができました。提灯の和紙の部分に描かれた花はモダンなものでさりげなく置くのにはいいなと感じました。
1: 時代とともにこう変わっていくものもありつつも、ただご先祖様を大切にする慣習が残っているっていうのはいいですね。
0: そうですね、今年はお盆の迎え日を私も焚いてみました。優しく昇るほのかな煙を見つめているとなんだか心が落ち着く気がしました。お盆の時期やその営みは様々、そして気持ちはあるけれどといった年もありますが、今ここにあるこの時に感謝をしながら今日のお盆の送り火に、手を合わせたいなと思いました。
1: はい、佐伯さん
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより東京世田谷区の佐伯京子さんでした。
2: では音楽です。金木犀で七色の風。

0: 金木犀で七色の風お送りしました。京都府の平新さん50代男性の方からお便りをいただいています、はい、明日は私が楽しみにしている生きがいの祇園祭り山鉾巡行です。毎年のように出ていましたが、昨日から緊急入院で出ることが叶わずとなりました。悔しくて悔しくて泣きそうです、うん、しかし前を向いて治療するしかありません。来年の祇園祭りは必ず元気な体で出ます。何より今年の山鉾巡行が無事に終わりますように願っていますといただいています、う
1: ん、いやね、残念な気持ち、ね、すごくよくわかりますし、来年こそですね、
0: はい、うん、ゆっくり体を治してください。そして岐阜県の三輪義則さん80歳の方からファックスをいただいています。関ヶ原も昨日は35度を超えました。そんな中、庭の猿滑りが咲き始めました。猛暑の中、淡いピンク色の花がこの先いつまで咲いてくれるのかと、今年はそんなことを思いながら暑い日を過ごしています、うん、そして兵庫県の吉川康義さん60代男性の方です。昨日、姫路で一人暮らしをしている90歳の母にエアコンをつけているか確認の電話を入れました。すると朝から晩まで一日中エアコンのスイッチ入れてるよと返事が返ってきました、うん、ひとまず安心して電話を切りました。今日も暑くなりそうですねといただいています、う
1: ん、こまめにね切ったりするよりはつけてた方がいいですもんね、
0: うんうん、であと確認の電話っていうのも大事ですね。
1: 大事ですね、
0: うん、そして栃木県ベビーロードさん70代男性の方です。私はエアコンと一緒に扇風機も使っています。扇風機の前に保冷剤や凍らせたペットボトルを置く方法を以前から行っています。涼しいですよといただいています。
1: 風が涼しくなるんですね、
0: うんうん、続いては広島県のヨレヨレばあちゃんさん70代の方です。この暑さで気力も体力も下がりまくり、うん、一歩も外に出ない日だらけとなっています。昨日はそれでも頑張ってポケットティッシュのカバーを布を切ってミシンとアイロンを使って10個ほど作って2時間ほど、ちょっと達成感です。ほんまに家でゴロゴロしているだけでも苦しいといただいています。
1: いや本当にゴロゴロしているのも苦しいですよね。
0: そうですよね、そしてオープニングでは甘酒の話が出ましたが、はい、岡山県のまみママさん50代の方、飲む点滴とも言われる甘酒の話出ていましたが、うんうん、私も毎日甘酒飲んでいますよ。トマトジュースと甘酒を割って飲んでいるんです。程よい甘みと酸味でとても美味しいのでおすすめですといただいています、うん、最後は静岡県の浜松のちょいじいさん60代の方です。少し落ち着いたので報告します、
1: はい、
0: かれこれ30年以上勤めた建設業の会社が突然3月いっぱいで廃業、うん、解雇、失業になって目の前が真っ暗になり、大好きな毎朝のラジオ放送も聞けなくなりましたが、ああ最近開業届を出して一人親方としてこれからも頑張っていこうと思っています。毎朝の放送これからも聞きますといただいています。
1: はい、よろしくお願いします。と言ってる間にサッカーワールドカップ準決勝イングランド対アルゼンチン試合がかなり動いてきてますね、
0: うん、
1: アルゼンチンが1点を入れて同点、今後半アディショナルタイムというところです。さあ、そしてこの6時台毎朝ですが、後半マイビズで、ギルティーフードということについてお伝えするんですが、うん、健康志向にあえて背を向けるかのような食べ物のことです。福島さん、そんな食べ物なんか食べることありますか？
0: ギルティーフード気になります。うん、こうサンドイッチにホイップクリームたっぷり入ってるのとか、うん、2倍のあんこが入ったどら焼きとか、
1: そうです
0: か？
1: まさにそうなんですよそのヒットしているわけなどお伝えしていきます。さあ、そしてワールドカップアルゼンチン後半アディショナルタイムに1点を入れて2対1、ただアディショナルタイム9分あるのでまだまだ分かりません。毎朝もまだまだ続きます。この後も一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲が広がっています。新潟県では北の低気圧から伸びる前線が通過中で、この時間も雨が降っています。長岡市の小国では1時間に15ミリを超える強い雨を観測しています。この雨もあと数時間で日中は次第に止む見通しです。 関東甲信はこの前線が通過していくため、午後は大気の状態が不安定になりそうです。お昼ごろまでは晴れて日差しが照りつけますが、平野部も含めて午後は雷雨が起こりやすく、局地的には激しい雨が降りそうです。お帰りの時間帯、落雷や突風、雹など天気の急変にご注意ください。そして今朝も気温が高くなります。

0: 新潟県の岩船地域と佐渡に、雷注意報が小笠原諸島、千葉県の北西部と北東部、茨城県、栃木県、新潟県の下越と中越に、濃霧注意報が伊豆諸島南部、千葉県の北東部と南部、茨城県の北部と六甲地域に出ています。また関東甲信越は今日も厳しい暑さとなる見通しで、熱中症警戒アラートが伊豆諸島を含む関東の広い範囲と静岡県、山梨県、新潟県に発表されています。健康管理に十分注意してください。では今日の各地の予報です。東京地方、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇りで昼前から夕方晴れるでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部、曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。西部も曇りで朝から昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部と北東部、曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。埼玉県南部と北部、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。秩父地方、曇りで朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部、南部ともに曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.